FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

0: Smack 'em back.
1: Yeah.
2: FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

0: FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।
1: हेलो,

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

0: I'm dead without you.
1: FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

0: یہ کتاب خدائے غالب اور حکمت والے کی طرف سے نازل ہوئی ہے۔
1: ما خلقنا السماوات والارض وما بينهما الا بالحق

0: ہم نے آسمانوں اور زمین کو اور جو کچھ ان دونوں میں ہے مبنی بر حکمت اور ایک وقت مقرر تک کے لیے پیدا کیا ہے، اور کافروں کو جس چیز کی نصیحت کی جاتی ہے اس سے منہ پھیر لیتے ہیں۔
1: قل

0: کہو کہ بھلا تم نے ان چیزوں کو دیکھا ہے جن کو تم خدا کے سوا پکارتے ہو، ذرا مجھے بھی تو دکھاؤ کہ انہوں نے زمین میں کون سی چیز پیدا کی ہے یا آسمانوں میں ان کی شرکت ہے، اگر سچے ہو تو اس سے پہلے کی کوئی کتاب میرے پاس لاؤ یا علم انبیاء میں سے کچھ منقول چلا آتا ہو تو اسے پیش کرو۔
1: وَمَنْ

0: اور اس شخص سے بڑھ کر کون گمراہ ہو سکتا ہے جو ایسے کو پکارے جو قیامت تک اسے جواب نہ دے سکے اور ان کو ان کے پکارنے ہی کی خبر نہ ہو۔
1: وَإِذَا حُشِرَ

کیا یہ کہتے ہیں کہ اس نے اس کو از خود بنا لیا ہے؟ کہہ دو کہ اگر میں نے اس کو اپنی طرف سے بنایا ہو تو تم خدا کے سامنے میرے بچاؤ کے لیے کچھ اختیار نہیں رکھتے، وہ اس گفتگو کو خوب جانتا ہے جو تم اس کے بارے میں کرتے ہو، وہی میرے اور تمہارے درمیان گواہ کافی ہے، اور وہ بخشنے والا مہربان ہے۔

0: کہہ دو کہ میں کوئی نیا پیغمبر نہیں آیا، اور میں نہیں جانتا کہ میرے ساتھ کیا سلوک کیا جائے گا اور تمہارے ساتھ کیا کیا جائے گا، میں تو اسی کی پیروی کرتا ہوں جو مجھ پر وحی آتی ہے، اور میرا کام تو علانیہ ہدایت کرنا ہے۔
1: قل

کہو کہ بھلا دیکھو تو اگر یہ قرآن خدا کی طرف سے ہو اور تم نے اس سے انکار کیا اور بنی اسرائیل میں سے ایک گواہ اسی طرح کی ایک کتاب کی گواہی دے چکا اور ایمان لے آیا اور تم نے سرکشی کی تو تمہارے ظالم ہونے میں کیا شک ہے؟ بے شک خدا ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔

0: وَإِذْ لَمْ يَهْتَدُوا بِهِ فَسَيَقُولُونَ هَذَا إِفْكٌ قَدِيمٌ.
1: اور کافر مومنوں سے کہتے ہیں کہ اگر یہ دین کچھ بہتر ہوتا تو یہ لوگ اس کی طرف ہم سے پہلے نہ دوڑ پڑتے, اور جب وہ اس سے ہدایت یاب نہ ہوئے تو اب کہیں گے کہ یہ پرانا جھوٹ ہے.

0: اور اس سے پہلے موسیٰ کی کتاب تھی لوگوں کے لیے رہنما اور رحمت، اور یہ کتاب عربی زبان میں ہے اسی کی تصدیق کرنے والی، تاکہ ظالموں کو ڈرائے اور نیکوکاروں کو خوشخبری سنائے۔
1: ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون،
0: جن لوگوں نے کہا کہ ہمارا پروردگار خدا ہے پھر وہ اس پر قائم رہے تو ان کو نہ کچھ خوف ہوگا اور نہ وہ غمناک ہوں گے۔
1: اولئک

0: اور ہم نے انسان کو اپنے والدین کے ساتھ بھلائی کرنے کا حکم دیا، اس کی ماں نے اس کو تکلیف سے پیٹ میں رکھا اور تکلیف ہی سے جنا، اور اس کا پیٹ میں رہنا اور دودھ چھوڑنا 2.5 برس میں ہوتا ہے، یہاں تک کہ جب خوب جوان ہوتا اور 40 برس کو پہنچ جاتا ہے تو کہتا ہے کہ اے میرے پروردگار، مجھے توفیق دے کہ تو نے جو احسان مجھ پر اور میرے ماں باپ پر کیے ہیں ان کا شکر گزار ہوں، اور یہ کہ نیک عمل کروں جن کو تو پسند کرے، اور میرے لیے میری اولاد میں اصلاح و تقویٰ دے، میں تیری طرف رجوع کرتا ہوں اور میں فرما برداروں میں ہوں۔
1: أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز

0: یہی لوگ ہیں جن کے اعمال نیک ہم قبول کریں گے اور ان کے گناہوں سے درگزر فرمائیں گے اور یہی اہل جنت میں ہوں گے، یہ سچا وعدہ ہے جو ان سے کیا جاتا تھا۔
1: والذی قال لوالدیہ اف لکما اتعدانی ان اخرج وقد خلت القرون من قبلی وهما يستغيثان الله ويلك آمن ان وعد الله حق فيقول ما هذا الا اساطير الاولين۔
0: اور جس شخص نے اپنے ماں باپ سے کہا کہ اف اف، تم مجھے یہ بتاتے ہو کہ میں زمین سے نکالا جاؤں گا حالانکہ بہت سے لوگ مجھ سے پہلے گزر چکے ہیں، اور وہ دونوں خدا کی جناب میں فریاد کرتے ہوئے کہتے تھے کہ کمبخت ایمان لا، خدا کا وعدہ سچا ہے، تو کہنے لگا یہ تو پہلے لوگوں کی کہانیاں ہیں۔

یہی وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں جنوں اور انسانوں کی دوسری امتوں میں سے جو ان سے پہلے گزر چکیں عذاب کا وعدہ تحقیق ہو گیا، بے شک وہ نقصان اٹھانے والے تھے۔

0: اور لوگوں نے جیسے کام کیے ہوں گے ان کے مطابق سب کے درجے ہوں گے، غرض یہ ہے کہ ان کو ان کے اعمال کا پورا بدلہ دے اور ان کا نقصان نہ کیا جائے۔
1: وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى

0: بها فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تفسقون.
1: اور جس دن کافر دوزخ کے سامنے کیے جائیں گے تو کہا جائے گا کہ تم اپنی دنیا کی زندگی میں لذتیں حاصل کر چکے اور ان سے متمتع ہو چکے، سو آج تم کو ذلت کا عذاب ہے، یہ اس کی سزا ہے کہ تم زمین میں ناحق غرور کیا کرتے تھے اور اس کی کہ بد کرداری کرتے تھے.
0: وَذْكُرْ أَخَا عَادْ إِذْ أَنذَرَ قَوْمَهُ بِالْأَحْقَافِ

0: أخاف عليكم عذاب يوم عظيم.
1: اور قوم عاد کے بھائی ہود کو یاد کرو کہ جب انہوں نے اپنی قوم کو سرزمین احقاف میں ہدایت کی اور ان سے پہلے اور پیچھے بھی ہدایت کرنے والے گزر چکے تھے کہ خدا کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، مجھے تمہارے بارے میں بڑے دن کے عذاب کا ڈر لگتا ہے.

0: انہوں نے کہا کہ اس کا علم تو خدا ہی کو ہے، اور میں تو جو احکام دے کر بھیجا گیا ہوں وہ تمہیں پہنچا رہا ہوں، لیکن میں دیکھتا ہوں کہ تم لوگ نادانی میں پھنس رہے ہو۔
1: فَلَمَّا رَأَوْهُ عَارِضًا مُسْتَقْبِلَ أَوْدِيَتِهِمْ قَالُوا هَذَا عَارِضٌ مُمْطِرُنَا بَلْ هُوَ مَا اسْتَعْجَلْتُمْ بِهِ رِيحٌ فِيهَا عَذَابٌ أَلِيمٌ۔
0: پھر جب انہوں نے اس عذاب کو دیکھا کہ بادل کی صورت میں ان کے میدانوں کی طرف آ رہا ہے، تو کہنے لگے یہ تو بادل ہے جو ہم پر برس کر رہے گا، نہیں بلکہ یہ وہ چیز ہے جس کے لیے تم جلدی کرتے تھے، یعنی آندھی جس میں درد دینے والا عذاب بھرا ہوا ہے۔
1: تو دم

0: ہر چیز کو اپنے پروردگار کے حکم سے تباہ کیے دیتی ہے تو وہ ایسے ہو گئے کہ ان کے گھروں کے سوا کچھ نظر ہی نہیں آتا تھا گناہگار لوگوں کو ہم اسی طرح سزا دیا کرتے ہیں
1: وَلَقَدْ

0: اور ہم نے ان کو ایسے مقدور دیے تھے جو تم لوگوں کو نہیں دیے، اور انہیں کان اور آنکھیں اور دل دیے تھے، تو جبکہ وہ خدا کی آیتوں سے انکار کرتے تھے تو نہ تو ان کے کان ہی ان کے کچھ کام آ سکے، اور نہ آنکھیں اور نہ دل، اور جس چیز سے استہزا کیا کرتے تھے اس نے ان کو آگھیرا۔
1: وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا مَا حَوْلَكُمْ مِنَ الْقُرَى وَصَرَّفْنَا الْآيَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ،
0: اور تمہارے ارد گرد کی بستیوں کو ہم نے ہلاک کر دیا اور بار بار اپنی نشانیاں ظاہر کر دیں تاکہ وہ رجوع کریں۔
1: فَلَوْلَا

تو جن کو ان لوگوں نے تقرب خدا کے لیے خدا کے سوا معبود بنایا تھا انہوں نے ان کی کیوں مدد نہ کی بلکہ وہ ان کے سامنے سے گم ہو گئے اور یہ ان کا جھوٹ تھا اور یہی وہ افترا کیا کرتے تھے. وَإِذْ صَرَفْ

اور جب ہم نے جنوں میں سے کئی شخص تمہاری طرف متوجہ کیے کہ قرآن سنیں تو جب وہ اس کے پاس آئے تو آپس میں کہنے لگے کہ خاموش رہو، جب پڑھنا تمام ہوا تو اپنی برادری کے لوگوں میں واپس گئے کہ ان کو نصیحت کریں۔

کہنے لگے کہ اے قوم، ہم نے ایک کتاب سنی ہے جو موسیٰ کے بعد نازل ہوئی ہے، جو کتابیں اس سے پہلے نازل ہوئی ہیں ان کی تصدیق کرتی ہے اور سچا دین اور سیدھا رستہ بتاتی ہے۔

اے قوم خدا کی طرف بلانے والے کی بات کو قبول کرو اور اس پر ایمان لاؤ، خدا تمہارے گناہ بخش دے گا اور تمہیں دکھ دینے والے عذاب سے پناہ میں رکھے گا۔

0: اور جو شخص خدا کی طرف بلانے والے کی بات قبول نہ کرے گا تو وہ زمین میں خدا کو عاجز نہیں کر سکے گا اور نہ اس کے سوا اس کے حمایتی ہوں گے، یہ لوگ صریح گمراہی میں ہیں۔
1: اولم یروا ان اللہ الذی خلق السماوات والارض ولم

کیا انہوں نے نہیں سمجھا کہ جس خدا نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اور ان کے پیدا کرنے سے تھکا نہیں وہ اس بات پر بھی قادر ہے کہ مردوں کو زندہ کر دے؟ ہاں ہاں وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ وَيَوْمَ

0: اور جس روز انکار کرنے والے آگ کے سامنے کیے جائیں گے کیا یہ حق نہیں ہے؟ تو کہیں گے کیوں نہیں، ہمارے پروردگار کی قسم حق ہے۔ حکم ہوگا کہ تم جو دنیا میں انکار کیا کرتے تھے اب عذاب کے مزے چکھو۔
1: فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ وَلَا تَسْتَعْجِلْ لَهُمْ كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَ مَا يُوعَدُونَ

0: هل يهلك إلا القوم الفاسقون.
1: پس اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس طرح اور عالی ہمت پیغمبر صبر کرتے رہے ہیں اسی طرح تم بھی صبر کرو، اور ان کے لیے عذاب جلدی نہ مانگو. جس دن یہ اس چیز کو دیکھیں گے جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے تو خیال کریں گے کہ گویا دنیا میں رہے ہی نہ تھے مگر گھڑی بھر دن. یہ قرآن پیغام ہے، سو اب وہی ہلاک ہوں گے جو نافرمان تھے.
2: آئیے سامعین سنتے ہیں نعت رسول مقبول.

رب العالمين. لقد قال الله تبارك وتعالى في زينة حبيبه مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. حمد الصلاة کے بعد، معزز و محتشم سامعین و سامعات، اللہ تبارک و تعالی کے لطف و کرم اور بے حد و حساب اس کے فضل و انعام کے ساتھ آج کے جمعۃ المبارک میں جس عنوان پر گفتگو کرنا تھی اسے چھوڑتے ہوئے ایک اور موضوع کا انتخاب کیا گیا، جس کی وجہ یہ بنی کہ 16 دسمبر کو پاکستان کے شہر پشاور میں ایک انتہائی المناک، سوسناک اور قابل مذمت حادثہ رونما ہوا، جس نے نہ صرف اہل پاکستان کو بلکہ تمام دنیا کے درد دل رکھنے والے انسانوں کو ہلا کر رکھ دیا، اور ہر انسان اپنی جگہ غمزدہ اور پریشان ہوا. اور ستم بالائے ستم یہ کہ اس ظلم کا ارتکاب کرنے والوں نے اپنا حلیہ مسلمانوں جیسا بنا رکھا تھا، زبانوں پر نعرہ تکبیر کی آواز اور مظلوموں کو کلمہ طیبہ کہنے کی تلقین اور اپنی ظاہری وضاقتہ مسلمانوں جیسی، یہ سب کچھ اسلام اور مسلمانوں کو بدنام کرنے کی بدترین سازش ہے. الحمدللہ کوئی بھی مسلمان اس چیز سے ذرہ برابر اتفاق نہیں کر سکتا کہ اس عمل کا تعلق اسلام یا مسلمانوں کے ساتھ ہے. دور دور تک اسلام کا اور مسلمانوں کا اس سے کوئی تعلق نہیں، لیکن چونکہ پوری دنیا میں ایک بہت بڑی سازش کے تحت مسلمانوں کو بدنام کیا جا رہا ہے اور یہ تاثر دیا جا رہا ہے کہ جہاں جہاں دہشت گردی اور انتہا پسندی ہو رہی ہے اس کے پیچھے مسلمان تنظیمیں، جماعتیں اور گروہ کار فرما ہیں، اور یوں اسلام اور مسلمانوں کو بدنام کرنے کی ایک منظم سازش کار فرما ہے. تو از حد ضروری ہے کہ ہم دین اسلام کی ان پاکیزہ تعلیمات، ہدایات اور احکامات سے آگاہی حاصل کریں اور دنیا کو بتائیں کہ اسلام کا ہر قسم کی انتہا پسندی اور دہشت گردی سے دور دور تک کوئی واسطہ اور تعلق نہیں ہے. اسلام سراپا دین رحمت ہے، سراپا دین امن و سلامتی ہے. پوری دنیا میں عدل و انصاف کے قیام کے لیے، انسانوں کے درمیان پائے جانے والے طبقاتی امتیاز کو مٹانے کے لیے، ہر طرح کی اونچ نیچ اور گروہی، لسانی یا قومی بنیاد پر ایک دوسرے پر فخر کرنے کے جتنے بھی جذبات ہیں، اسلام ان سب کی یکسر نفی کرتا ہے. اگر کوئی ڈاکو یا لٹیرا پولیس یا فوج کی وردی پہن لے اور اپنے جرم کا ارتکاب کرے تو اس سے اس وردی کی حرمت میں، اس کی عزت میں کوئی کمی نہیں آتی. ہر شخص جانتا ہے کہ اس وردی میں کون چھپا ہے، یہ بہروب کس نے بدلا ہے. تو جب فورس کی

0: وردی پہننے سے جرم کا ارتکاب کرنے والا وہ فوجی نہیں کہلاتا، تو داڑھی رکھ کر یا کلمہ طیبہ کی تلقین کر کے یا نعرہ تکبیر بلند کر کے اس گھناؤنے ظلم و ستم کا ارتکاب کرنے والا بھی ہرگز ہرگز مسلمان نہیں ہو سکتا. یہ بہروپیے ہیں جنہوں نے مسلمانوں کا لبادہ اوڑھ رکھا ہے. انہیں درندہ کہنا بھی درندگی کی توہین ہے. اگر اللہ کریم ان درندوں کو زبان عطا کرے تو وہ زبان حال سے ضرور ہمارے اس لفظ کا شکوہ کریں گے کہ ہر گھنونے جرم کو تم لوگ درندگی کہہ دیتے ہو، خاص طور پر ان معصوم اور بے گناہ بچوں پر ہونے والے اس ظلم عظیم کو جو درندگی سے، وحشت سے، بربریت سے تعبیر کیا جاتا ہے. تو اگر ان درندوں کو زبان ملے تو وہ کہیں گے کہ ہم نے آج تک ایسا کوئی ظلم نہیں کیا. لیکن کیا کریں، ہماری زبان کی مجبوری ہے، الفاظ کی تنگ دامانی ہے. ہمارے پاس وہ الفاظ نہیں جو اس مکروہ اور بدترین ظلم کو تعبیر کر سکیں. لفظوں میں وہ شدت نہیں ہے جو اس گھناؤنے بدترین اور خبیث ترین عمل کے اندر ہے. گرامی کا سامین، اسلام دین رحمت ہے، اسلام دین امن و سلامتی ہے، اسلام سب سے پہلے اپنے ماننے والوں کو احترام آدمیت اور شرف انسانیت کی تعلیم دیتا ہے. آج سے 14 صدیاں پہلے، جبکہ ہر بڑے اور طاقتور کی حکمرانی اور ہر مظلوم اور بے بس کی مغلوبیت یہ عام سی بات تھی، جس کی لاٹھی اس کی بھینس، جو طاقتور ہوتا، جو قبیلے کا رئیس، وڈیرا اور سردار ہوتا، وہ مظلوموں، بے بسوں اور بے کسوں پر جو ظلم و ستم ڈھاتا اور ایک انسان دوسرے انسان پر خدا بن کر بیٹھ جاتا، اگر تاریخ کو کسی نے پڑھا ہو تو وہ یقیناً اس بات سے بخوبی آگاہ ہے کہ اسلام کی آمد سے پہلے پوری دنیا کے اندر یہی ایک حکومت کار فرما تھی کہ جس کے پاس طاقت ہے اسی کو دوسروں پر حکومت کرنے کا حق حاصل ہے. اور پھر اس حکومت کی آڑ میں جو ظلم و ستم روا رکھا جاتا، جو اعلیٰ اور ادنا کی تمیز کی جاتی، جو قوموں کے درمیان فرق کیا جاتا، تاریخ کے جب وہ واقعات انسان پڑھتا ہے تو انہیں پڑھ کے انسان کا سر ندامت سے جھک جاتا ہے کہ کیسے کیسے گھناؤنے، مکروہ اور خبیث ترین اعمال تھے جو اس دور میں ایک انسان دوسرے انسان پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑا کرتا تھا. یہ تو اللہ کریم نے کرم فرمایا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صورت میں اللہ کریم کی رحمت عامہ جلوہ گر ہوئی، جن کے بارے میں خود قرآن مجید یہ اعلان کر رہا ہے، وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ. یاد کرو اپنے اوپر اللہ کریم کی اس نعمت کو کہ جب تم آپس میں دشمن تھے، خون کے پیاسے تھے، فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، اللہ کریم نے تمہارے دلوں میں الفت پیدا کر دی، ایک دوسرے کے جانی دشمن ایک دوسرے کے گہرے دوست بن گئے. فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، تو اس کی نعمت کے صدقے سے تم آپس میں بھائی بھائی بن گئے. بہت ساری جنگیں، حرب فجار، حرب بسوس، قبیلہ ابس و زبیان کی وہ جنگیں جو معمولی بات پر شروع ہوتی اور کئی کئی سال، کئی کئی بیسیوں سال تک جاری رہتی، جن میں خاندان کے خاندان اجڑ جاتے، یہ معمول کی بات تھی دور جاہلیت میں. لیکن اسلام نے آنے کے بعد پوری دنیا کو احترام آدمیت کا درس دیا. صرف یہ نہیں کہ جو اسلام کے دامن میں آئے اسی کا احترام ہے، جو مسلمانی کا قلادہ اپنے گلے میں پہنے وہی قابل عزت و تکریم ہے، جس نے کلمہ پڑھا ہو، جو حلقہ بگوش اسلام ہوا ہو، اسی کی عزت ہے. نہیں، اسلام نے یہ نعرہ لگایا، یہ اعلان کیا، اور یہ اعلان آج بھی قرآن مجید میں موجود ہے، یا ایوہ الناس، اے لوگو، یا ایوہ الناس سے خطاب کیا، یا ایوہ الناس، اے لوگو، اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. اے لوگو، اس رب سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا. یہاں خطاب یا ایوہ المسلمون نہیں ہے، یا ایوہ المؤمنون نہیں ہے، اے کلمہ پڑھنے والے مسلمانوں نہیں، اے لوگو. وہ لوگ کون ہیں؟ اس میں مومن بھی شامل ہیں، غیر مومن بھی شامل ہیں. جو بنی نوع انسانیت ہے، جو آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں، ان سب کو اللہ کریم سے ڈرنے کا حکم دیا گیا. اور ایک اور مقام پر قرآن مجید نے اسی حقیقت کو واضح کرتے ہوئے فرمایا کہ اے لوگو، تم کیسے آئے، کہاں سے آئے؟ اِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَى وَجَعَلْنَاكُم شُعُوبًا وَقَبَائِلَ. تمہاری اصل جو ہے وہ ایک ماں اور ایک باپ ہے، تم سب ان کی اولاد ہو، اور پھر ہم نے تمہیں قبیلوں میں، ہم نے تمہیں ایک دوسرے کے ان تمام خاندانوں میں بانٹا ہے. کس لیے؟ ایک دوسرے پہ فخر کرنے کے لیے، ایک دوسرے پر برتری جتانے کے لیے، اپنا نام اور شملہ اونچا رکھنے کے لیے. نہیں نہیں، ہرگز نہیں. یہ تمہارے خاندان، یہ تمہارا فیملی بیک گراؤنڈ، یہ تمہارا سب کچھ تمہارے لیے وجہ امتیاز نہیں ہے. ہم نے تمہیں اس لیے ان چیزوں میں بانٹا ہے، لتعارفو، تاکہ تم ایک دوسرے کی شناخت حاصل کرو. تو یا ایوہ الناس کا خطاب ہے، یا ایوہ المسلمون سے نہیں ہے. اللہ کریم نے تمام انسانوں کو خطاب کیا، اور پھر احترام انسانیت کا درس دیتے ہوئے اللہ رب العزت نے سورہ بنی اسرائیل میں فرمایا، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَم، ہم نے آدم علیہ السلام کی اولاد کے سر پہ کرامت کا تاج پہنایا ہے. اس میں مسلمان، اس میں مومن، حلقہ بگوش اسلام ہونے والے نہیں، اس میں اللہ رب العزت نے بنی آدم کی بات کی ہے. شرف آدمیت اور احترام انسانیت کا سب سے پہلے نعرہ بلند کرنا، یہ ہمارے دین اسلام کا وہ عمل ہے، یہ وہ طرح امتیاز ہے جس پہ آج ہم جتنا بھی فخر کریں کم ہے. لیکن ہماری محرومی، انتہائی بدنصیبی، جس میں اپنوں کی نااہلی بھی شامل ہے، اغیار کی سازشیں بھی ہیں، لیکن اغیار کی سازشوں سے کہیں زیادہ اپنوں کی نامہربانیاں، اپنوں کی بے وفائیاں، اپنوں کی غداریاں، دین فروشی اور دین سے دوری، اس کا یہ نتیجہ ہے کہ آج مسلمان باہم دست و گریبان ہیں، اور پھر اسلام اور مسلمانوں کو بدنام کیا جا رہا ہے. مسلمان کو سوچنا چاہیے کہ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلم کی جو تعریف فرمائی ہے، مسلم کے بارے میں جو ارشاد فرمایا ہے، المسلم من سلم المسلمون من لسانه ویدی، مسلمان یہ سلامتی سے بنا ہے، اس کے حروف کے اندر سلامتی شامل ہے، مسلمان کے خمیر میں سلامتی ہے، یہ اپنے ذات سے، اپنی زبان سے، اپنے ہاتھوں سے، اپنے کردار، اپنے رویے، اپنے ہر ہر عمل سے دوسروں کو سلامتی کا پیغام دیتا ہے. یہ دوسروں کے لیے دہشت کی علامت نہیں، دوسروں کے لیے وحشت و بربریت کا اظہار نہیں ہے، یہ تو مومن سلامتی بانٹنے آیا ہے، یہ تو اس دین کا اظہار کر رہا ہے جس دین نے یہ بھی واضح طور پر اعلان کر دیا، اور قیامت کی صبح تک قرآن مجید کا یہ اعلان موجود ہے کہ ایک جان کا بچانا، اس میں بھی مومن اور غیر مومن کی تفریق نہیں ہے، ایک جان کا بچانا یہ پوری انسانیت کا تحفظ ہے. اور ایک جان کا بلا وجہ قتل کر دینا یہ پوری انسانیت کا قتل ہے. من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا, جس نے بلا وجہ کسی ایک جان کو قتل کیا, وہ جان چاہے مومن کی ہو چاہے غیر مومن کی ہو. ابھی آپ سماعت فرمائیں گے کہ ہمارا دین واحد وہ دین ہے جو اپنے ماننے والوں کو مسلمانوں کی طرح غیر مسلموں کے حقوق کی ویسے ہی تاکید کرتا ہے جس طرح کے مسلمانوں کو باہم ایک دوسرے کے حقوق کی تاکید کی ہے. تو ارشاد فرمایا من قتل نفسا بغیر نفس, بغیر کسی وجہ کے اگر ایک جان کو لے لیتا ہے, فکأنما قتل الناس جميعا, وہ گویا پوری انسانیت کو قتل کر رہا ہے. ومن احیاها فکأنما احیا الناس جميعا, اور جو ایک جان کو بچاتا ہے وہ گویا پوری انسانیت کو بچا رہا ہے. تو دین اسلام کی یہ واضح تعلیمات اور احکامات یہ صرف قرآن مجید کا حصہ نہیں کہ جس کو ہم تاریخ کے اوراق میں دفن کر کے رکھ دیں, بلکہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اسوہ حسنہ سے اور پھر آپ کے غلام صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے اپنے طرز عمل سے اس پر ایسا عملی رویہ کر کے پوری دنیا کو دکھایا, بتایا کہ اسلام وہ دین نہیں ہے جو دہشت کی وجہ سے پھیلا ہو, اسلام وہ دین نہیں ہے جو بربریت کی وجہ سے پھیلا ہو. اسلام کے اوپر تشدد پسندی کا الزام لگانا, اسلام کے اوپر انتہا پسندی کا الزام لگانا یہ در حقیقت بہت بڑی جہالت ہے. اسلام تو جب مسلمانوں کو اپنے قریب لانے کا پیغام دیتا ہے تو کیا ہم تاریخ کے اس واقعہ سے آگاہ نہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جب ان کے قبول اسلام کا واقعہ آپ تاریخ میں پڑھتے ہیں, وہ سارا واقعہ جس میں آپ اپنی بہن اور اپنے بہنوئی کے ساتھ جھگڑتے ہیں, پھر سونتی ہوئی تلوار ہاتھ میں لے کر نعوذ باللہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے خلاف حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر کی طرف جاتے ہیں, یہ ناپاک ارادہ دل میں لے کر کہ آج میں بانی اسلام کا خاکم بدہن نعوذ باللہ خاتمہ کر دوں گا, تو پھر کیا ہوتا ہے وہ عجیب منظر دنیا دیکھتی ہے کہ تلوار کو ہاتھ میں اٹھانے والا بھی عمر ہے اور رسول اللہ کے قدموں میں سر جھکانے والا بھی عمر ہے. وہی عمر ہے جو چند لمحے پہلے سونتی ہوئی تلوار لے کر جا رہا ہے اور چند لمحے بعد اس کی کایا پلٹتی ہے کہ وہی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں سر رکھ کر کلمہ توحید اور رسالت کا اقرار کر رہا ہے. اب دیکھنے کی بات ہے تلوار کس کے ہاتھ میں ہے. اسلام اگر تشدد سے پھیلا ہے, اسلام اگر تلوار کے زور سے پھیلا ہے, تو پھر دیکھنے کی بات ہے, سوچنے کی بات ہے, تلوار تو عمر کے ہاتھ میں ہے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے دست مبارک میں ہرگز کوئی اسلحہ نہیں ہے, لیکن حضرت عمر ہی اسلام قبول کر رہے ہیں. ماننا پڑے گا اسلام ہرگز ہرگز تشدد سے نہیں پھیلا. لا اکراہ فی الدین, کسی کو جبر و اکراہ کے ساتھ دین میں داخل کرنا یہ تو سراسر تعلیمات الوہی کے منافی ہے. قرآن نے واضح اعلان کیا دین میں جبر نہیں ہے, دین میں اکراہ نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ ہمارے دین کا بہت بڑا حصہ, بہت بڑا حصہ ذمیوں کے حقوق سے متعلق ہے. ہمارے دین کا بہت بڑا حصہ معاہدوں کے حقوق سے متعلق ہے. وہ غیر مسلم جو کسی بھی اسلامی ریاست کے اندر اسلامی ریاست کی عمل درآمد کو مان کر کہ ہاں ہاں ہم اسلامی حکومت کو مانتے ہیں, اس کے تحت وہ رہیں, ان کی جان, ان کے مال, ان کی عزت و حرمت اسلامی ریاست کی ذمہ داری ہے. انہیں پوری طرح تحفظ دیا جاتا ہے, انہیں مکمل طور پر ہر طرح کی آزادی دی جاتی ہے, اور ان پر کسی بھی طرح سے ظلم کرنا, زیادتی کرنا یہ ہرگز ہرگز روا نہیں ہے. کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اپنا عمل مبارک اور آپ کی احادیث طیبہ اس بات کی واضح دلیل ہیں کہ کبھی بھی کسی بھی دور میں اسلامی جہاد جتنا بھی ہوا, کبھی بھی کسی بھی دور میں مسلمان مجاہدین نے یہ طرز عمل ہرگز نہیں اپنایا کہ کسی کو جبر و اکراہ کے ساتھ تلوار کی شدت کے ساتھ کلمہ پڑھنے پر مجبور کیا گیا ہو. اس کے برعکس یہ روایت ملتی ہے, صحیح مسلم کی روایت ہے. حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں, خود انہی کا اپنا واقعہ ہے. اور یہ میں عرض کر دوں, اسامہ بن زید کون ہیں؟ یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عزیز ترین صحابی حضرت زید کے صاحبزادے ہیں. حضرت زید واحد وہ صحابی ہیں کہ 125,000 کے قریب پوری جماعت صحابہ میں سے, 125,000 کے قریب صحابہ کرام میں سے صرف اور صرف اگر کسی کا نام قرآن مجید میں آیا ہے تو وہ حضرت زید کا نام ہے. یہ شرف ان کو حاصل ہے. قرآن مجید میں کسی صحابی کا اگر نام آیا ہے 22 پارے سورۃ الاحزاب کے دوسرے رکوع میں, تو حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ ہیں. انہی کے صاحبزادے حضرت اسامہ ہیں, جن سے حضور اتنا پیار فرماتے تھے کہ جس طرح اپنے نواسے حضرت امام حسن یا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما سے محبت و شفقت کا برتاؤ فرماتے, اسی طرح حضرت اسامہ سے بھی محبت کا اظہار فرماتے. اور تاریخ نے دیکھا کہ فتح مکہ کے دن, جب مکہ المکرمہ فتح ہوا, کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم معلیٰ کی جانب سے مکہ المکرمہ اپنی اونٹنی قصوہ مبارک پر بیٹھ کر تشریف لا رہے ہیں, تو آپ کی اس اونٹنی پر آپ کے پیچھے بیٹھنے والا قریش کا کوئی بڑا سردار نہیں ہے, کوئی ہاشمی نہیں ہے, کوئی بڑا وڈیرا نہیں ہے. تاریخ یہ دیکھ کر دنگ رہ جاتی ہے اور دنیا اس چیز کو دیکھ کر ششدر رہ جاتی ہے کہ اس عین عظیم ترین موقع پر جب اللہ کریم نے فتح مبین عطا فرمائی ہے, کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اونٹنی مبارک پر آپ کے پیچھے بیٹھنے والا کوئی عربی سردار نہیں ہے, زید کا بیٹا اسامہ بیٹھا ہوا ہے. کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اسامہ کو وہ شرف عطا کیا کہ اپنی اونٹنی پر پیچھے بٹھایا. کتنا کرم ہے, کتنا پیار ہے غلاموں کے ساتھ. معاشرے کے ٹھکرائے ہوئے لوگ, جن کی پاؤں کی جوتی کے برابر بھی قدر نہیں تھی, جنہیں کوئی ان کو بات کرنے کا حق دینا بھی گوارا نہیں کرتا تھا, جن پر ہونے والے ظلم و ستم کی کسی عدالت کے اندر کوئی سنوائی نہیں ہوتی تھی, کوئی ان کی بات نہیں سنتا تھا, ان غلاموں کو اتنا اعزاز, ایک غلام کو پیچھے بٹھایا, دوسرے غلام کو کعبہ کی چھت پہ چڑھایا. یہ عین فتح مکہ کے موقع پر کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عمل مبارک ہے. احترام انسانیت کیا ہوتا ہے, اس سے بڑھ کر کیا احترام ہوگا کہ وہ غلام جس کی کوئی ویلیو نہیں ہے, چاہے آقا اس کے گلے میں توک ڈالے اور بھیڑ بکریوں کتنا لے جائے اور بازار میں بیچ دے, چاہے اس کے ساتھ ظلم و ستم کرے, اس کی کوئی حق نہیں ہے, کوئی اس کے ساتھ کوئی پوچھنے والا ہمدرد نہیں ہے. کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہی چہیتے صحابی حضرت اسامہ, آپ فرماتے ہیں, ایک غزوہ میں ایسا ہوا کہ میرے سامنے ایک کافر آ گیا. جب میں نے تلوار اٹھائی, میدان جہاد میں جنگ ہو رہی تھی, جب میں نے تلوار اٹھائی تو اس نے کلمہ پڑھ لیا. جب اس نے کلمہ پڑھا تو میں نے سوچا یہ صرف اپنی جان کے خوف کی وجہ سے کلمہ پڑھ رہا ہے. میں نے پھر بھی اس پر حملہ کیا, اور جب بعد میں جہاد ختم ہوا, میں کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا, اور حاضر ہو کر میں نے عرض کی, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ایسا عمل ہوا ہے کہ ایک کافر میرے سامنے آیا اور میں نے جب اس پر تلوار اٹھائی اس نے کلمہ پڑھا, میں نے اس کے باوجود اس پر حملہ کر دیا. جب یہ بات کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سنی, سماعت فرمائی, تو آپ نے انتہائی دکھ بھرے لہجے میں, ڈانٹنے کے انداز میں فرمایا, حلا شققت عن قلبه, اور ایک روایت میں افلا شققت عن قلبه او کما قال, فرمایا اے اسامہ, جب اس نے کلمہ پڑھ لیا تھا پھر بھی تو نے اس پہ تلوار کا وار کیا, کیا تو نے اس کے دل کو چیر کر دیکھ لیا تھا کہ یہ دل سے کلمہ پڑھ رہا ہے یا اپنی جان کو بچانے کے لیے پڑھ رہا ہے؟ تجھے کیسے پتا چلا, تو نے کیسے یہ فیصلہ کر لیا کہ یہ جان بچانے کے لیے پڑھ رہا ہے؟ آپ بار بار یہی بات کو دہراتے رہے, حتیٰ کہ اسامہ فرماتے ہیں, میرے دل میں خواہش ہوئی, کاش اس سے پہلے میں نے اسلام قبول ہی نہ کیا ہوتا, آج ہی میں مسلمان ہوا ہوتا, تاکہ یہ میرا عمل اسلام لانے کے بعد مسلمانی کی حالت میں نہ ہوتا, حالت کفر میں ہوتا, آج ہی میں نیا نیا مسلمان ہوتا تاکہ اس عمل سے میرا دامن صاف ہوتا. تو یہ عمل کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہرگز پسند نہیں فرمایا. یہی وجہ ہے کہ آپ کی اسوہ حسنہ کا اگر ہم تھوڑا سا مطالعہ کریں تو ہر شخص کو یہ بات, ہر مومن کو بات معلوم ہونی چاہیے کہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں 87 کے قریب غزوات ہوئے ہیں، جن میں سے 27 غزوات ہیں اور باقی سرایا ہیں. غزوات غزوہ کی جمع ہے، سرایا سریا کی جمع ہے. غزوہ اس معرکہ کو کہتے ہیں جس میں کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود بنفس نفیس سپہ سالار کے طور پر شامل ہوئے اور باقی صحابہ کرام آپ کے لشکری بن کر اس میں شامل ہوئے، اسے غزوہ کہتے ہیں. اور سریا اس معرکہ کو کہا جاتا ہے جس کی قیادت کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نہیں فرمائی، بلکہ کسی صحابی کو لشکر کا کمانڈر بنا کر آپ نے روانہ فرمایا. تو یہ تقریباً 87 یا 88 کے قریب غزوات ہیں. سن 2 ہجری سے لے کر سن 9 ہجری تک یہ تمام معرکے بپا ہوئے، چاہے غزوہ بدر ہو، احد ہو، احزاب ہو، حنین ہو، جتنے بھی ہیں، چھوٹی فوجی مہمیں ہوں یا بڑی ہوں، ان تمام کو ملا کر 100 سے بھی کم تعداد ہے، 90 سے بھی کم تعداد ہے. اور یہ وہ تمام تر جہاد ہے جو مدنی دور میں ہوا. یہ بات بھی بڑی دلچسپ ہے کہ جتنا مکی دور ہے، 13 سالہ مکی دور، 40 سال سرکار کی عمر مبارک آپ نے اعلان نبوت فرمایا، اور 53 سال عمر مبارک آپ نے ہجرت فرمائی. 13 سالہ مکی دور کے اندر جو جو ظلم و ستم ہوا، سرکار کے غلاموں پر جو جو ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے گئے، راستے میں کانٹے بچھائے گئے، آپ کے گردن مبارک میں چادر ڈال کر گھسیٹا گیا، عین حالت سجدہ میں اونٹ کی اوجڑی لا کر آپ کی پشت مبارک پر رکھی گئی، اور جو جو ظلم و ستم ان ظالموں سے ہو سکتا تھا وہ انہوں نے کیا. لیکن 13 سالہ مکی دور کے اندر مسلمانوں کو اپنے دشمنوں کے خلاف باقاعدہ تلوار اٹھانے کی اجازت نہیں تھی. قرآن مجید اس بات کی گواہی دیتا ہے، سیرت طیبہ، احادیث مبارکہ، ہماری تاریخ اسلام اس بات کی گواہ ہے کہ 13 سالہ مکی دور میں مسلمانوں کو اپنے دشمنوں کے خلاف باقاعدہ لڑنے کی، معرکہ بپا کرنے کی اجازت نہیں تھی. اسی واسطے اسلام کا پہلا باقاعدہ معرکہ جو مسلمانوں اور کفار کے درمیان ہوا، جسے غزوہ بدر کہا جاتا ہے اور اسے اللہ کریم نے 10ویں پارے میں تفصیل سے بیان کیا، وہ سن 2 ہجری میں ہوتا ہے، یعنی مدینہ طیبہ تشریف لانے کے دوسرے سال. تو جو 13 سالہ مکی دور ہے اس میں کیا ہو رہا ہے؟ اس میں مسلمانوں کو صبر کی تلقین ہے، مسلمانوں کو ضبط نفس سکھایا جا رہا ہے. ظلم و ستم جو جو کچھ ہو رہا ہے وہ سب آپ جانتے ہیں، صحابہ کرام کے ساتھ کیا کچھ کیا گیا وہ ہر مومن جانتا ہے. لیکن اس کے باوجود قرآن مجید کی سب سے پہلی آیت جس میں کفار کے خلاف باقاعدہ لڑائی کی اجازت دی گئی، اُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ، یہ آیت نازل ہونے کے بعد اجازت دی گئی. اُذِنَ لِلَّذِينَ، اللہ فرماتے ہیں اب اجازت دیتے ہیں ہم، اب ایمان والوں کو اجازت دیتے ہیں. دیکھیے کیا کیا ظلم و ستم ہوا، 2 دفعہ اپنا وطن چھوڑ کے جانا پڑا، حبشہ کی طرف، پھر مدینہ طیبہ کی طرف. اور کسی ایک صحابی نے بھی، تاریخ اسلام اس بات کی گواہ ہے، میں نے اپنے ناقص علم کے مطابق آج تک کسی بھی صحابی کا ایک قول نہیں پڑھا کہ کسی بھی صحابی نے پوچھا ہو، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سچے، دین سچا، قرآن سچا، اللہ کریم کی توحید اور الوہیت جس پر ہم ایمان رکھتے ہیں وہ سب کچھ سچے ہیں، اس کے باوجود ہمیں ہی حکم دیا جا رہا ہے کہ گھر بار چھوڑ کے مدینہ طیبہ چلے جائیں، ہمیں ہی کہا جا رہا ہے؟ کسی ایک صحابی نے نہیں کہا. آج ہمیں معمولی تکلیف آ جائے نا تو لوگ اسلام کو چھوڑتے ہیں، لو جی اسلام پر عمل کرنے میں بڑی مشقت ہے، اسلام پر عمل کرنا بڑا مشکل ہے. آج یہ نعرہ ہماری زبانوں پر اکثر آ جاتا ہے، اسلام پہ عمل کرنا بڑا مشکل ہے. حالانکہ ہمیں اسلام کی خاطر، اسلام کی خاطر وہ اذیتیں نہیں ملیں جو صحابہ کرام نے اٹھائیں، خالصتاً اسلام کی خاطر. اپنی دنیا کمانے کے لیے ہم نے دھکے کھائے ہوں وہ الگ بات ہے، اپنی دنیا سنوارنے کے لیے ہم نے ملک و ملک دھکے کھائے ہیں وہ الگ چیز ہے، لیکن ہم نے اپنا وطن چھوڑا ہو خالصتاً رضا الہی کے لیے، اس کی کوئی مثال نہیں ملے گی. لیکن کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام کوئی بھی ایک نہیں کہتا، حضور ہم سچے ہو کر بھی یہ سب کچھ کیوں کر رہے ہیں؟ یہ میرے کریم آقا کا معجزہ بھی ہے اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کی وفاداری کی اعلیٰ ترین مثال بھی ہے. حضور پر ان کو پختہ یقین ہے کہ آقا حالت رنج میں رکھیں ہم پھر بھی راضی ہیں، حالت خوشی میں رکھیں ہم پھر بھی راضی ہیں، اس لیے کہ نہ ہجر اچھا ہے نہ وصال اچھا ہے، یار جس حال میں راضی ہو وہی حال اچھا ہے۔ تو اسلام اپنے ماننے والوں کو کس طرح سلامتی، تحفظ اور پوری انسانیت کے لیے احترام کا درس دیتا ہے، ہماری تاریخ اس بات کی گواہ ہے، ہماری کتابیں بھری پڑی ہیں، دین کا بہت بڑا شعبہ اس سے متعلق ہے، میں نے عرض کیا وہ سارے حقوق تاریخ میں موجود ہیں، اٹھا کر دیکھیے کہ کس طرح مسلمان دوسرے مسلمانوں سے برتاؤ کرے، اس کی حرمت کا کیسے خیال رکھے۔ مسلمان تو ایک طرف رہے، غیر مسلم کے بھی حقوق، غیر مسلم ایک طرف رہے، درجہ انسانیت سے نیچے درجہ حیوانیت، جو جانور ہیں ان کے بھی حقوق اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے متعین فرمائے، متعین فرما دیے۔ وہ جانور جو بے زبان ہیں، جو اپنی ہونے والی، اپنے اوپر ہونے والے ظلم و ستم کی شکایت نہیں کر سکتے، میرے کریم آقا نے ان کے بھی حقوق متعین فرمائے۔ اور غیر مسلم کے بارے میں کیسا ارشاد؟ اللہ اکبر، یہ میرے آقا ہی ارشاد فرما سکتے ہیں۔ آج دنیا کہتی ہے احترام انسانیت کا سبق ہمیں یورپ نے پڑھایا ہے، یورپ والے آج سے صدیوں پہلے تاریکی میں، جہالت میں ٹامکٹوئیاں مار رہے تھے، 14 صدیاں پہلے احترام انسانیت کا سورج اگر طلوع ہوا ہے تو وہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کی خاک سے طلوع ہوا ہے۔ آپ نے احترام انسانیت بتایا ہے، شرف انسان ہوتا کیا ہے؟ مٹی میں ملنے والا انسان، مٹی کے اندر بے قدر و قیمت ہونے والے انسان کو اٹھا کر آسمان کی عظمتوں پہ بٹھا دینا، یہ میرے کریم آقا کا کارنامہ ہے۔ وہ بلال جسے کوئی پوچھتا نہیں تھا، امیہ مکے کی گلیوں میں لٹا کر پتھروں کی سل لٹا دیتا تھا، رکھ دیتا تھا، اور پھر کہتا تھا عہد عہد کہنا چھوڑ دے، جب وہ منظر امیہ نے دیکھا ہوگا کہ وہی بلال کعبے کی چھت پہ چڑھ کے اذان دے رہا ہے، تو یقین جانیے بلال کی غلامی کی ساری تھکن دور ہو گئی، غلامی میں ہونے والا سارا ظلم و ستم مٹ گیا، اس لیے کہ ایک غلام حضور نے اپنے پیچھے بٹھا رکھا ہے، دوسرا غلام کعبے کی چھت پہ چڑھا رکھا ہے۔ یہ احترام انسانیت ہے۔ معاشرے کے وہ لوگ جنہیں کوئی نہ پوچھے، جنہیں کوئی منہ نہ لگائے، انہیں سینے سے لگانا، یہ میرے آقا کا کرم ہے۔ اب دیکھیے غیر مسلم جو کلمہ گو نہیں ہیں، کلمہ گو نہ ہونے کے باوجود ہمارا ان سے کیا تعلق ہے؟ حقیقی تعلق جو 14 صدیاں پہلے میرے آقا نے عطا فرمایا۔ صحیح بخاری کی روایت، ارشاد فرمایا من قتل معاہدا لم یرح رائحة الجنة وإن ریحه لتوجد من مسیرة 40 عاما او کما قال، فرمایا جس نے کسی معاہد کو، معاہد کون ہوتا ہے؟ جس کا معاہدہ ہو جاتا ہے اسلامی حکومت کے ساتھ، اسلامی حکومت اس کی جان، مال، عزت و آبرو کی تحفظ کی ضمانت دیتی ہے، وہ معاہد ہے وہ غیر مسلم، اس پر جبر نہیں کیا جاتا، وہ اپنی عبادات میں، اپنے رسوم میں، اپنے رواج میں، اپنے معاشرتی معاملات میں آزاد ہے، اگر کوئی مسلمان اسے قتل کر دے، ناحق قتل کر دے، میرے آقا فرماتے ہیں جنت کی خوشبو 40 برس دور کی مسافت سے محسوس ہوتی ہے، لیکن جس نے مسلمان ہو کر معاہد کو قتل کر دیا وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگ پائے گا، وہ 40 سال دور سے آنے والی خوشبو وہ سونگ نہیں پائے گا، ہے وہ مومن کلمہ گو لیکن اس نے ظلم کیا ہے۔ اور ایک اور روایت، ایک اور روایت میرے آقا کا ارشاد مبارک، ابو داؤد شریف کی روایت، آج اگر ہم غیر مسلموں کو یہ بتا دینا کہ تمہارے حقوق تو صحیح وہ ہیں جو ہمارے آقا نے عطا فرمائے، لیکن شرط ہے ہم اپنے کردار سے بتائیں، زبان سے نہیں، گفتار سے نہیں، کردار سے بتائیں، گفتار کے غازی تو ہم سب ہیں، کردار سے بتائیں غیروں کو کہ تمہارے حقوق جو ہمارے آقا نے ہمارے کندھوں پر ڈالے ہیں وہ کون سے ہیں، ہم تمہیں دیتے ہیں، اپنے کردار سے اگر دکھا دیں تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ اسلام نہ پھیلے، کوئی وجہ نہیں ہے کہ مسلمانوں کے خلاف یہ جاری جتنی سازشیں ہیں یہ اپنے آپ دم نہ توڑ دیں، لیکن وجہ یہ ہے کہ ہمیں کردار کا غازی بننا پڑے گا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک، ابو داؤد کی روایت، فرمایا الا من ظلم معاہدا او انتقصه او کلفه فوق طاقته او اخذ منه شيئا بغیر طیب نفس منه فانا حجیجه یوم القیامه او کما قال. ایسا خوبصورت اعلان, انسانی جان کی یہ قدر و قیمت, اللہ اکبر. فرمایا جس نے کسی معاہد پر ظلم کیا, جس مسلمان نے کسی غیر مسلم کے ساتھ زیادتی کی, او انتقصہ یا اس سے کچھ چھین لیا, او کلفہ فوق طاقتہ یا اس کے ذمے کوئی ایسا کام لگایا جو اس کی طاقت اور ہمت سے بڑھ کر ہے, وہ نہیں کر پایا, یہ ظلم کرتا ہے, او اخذ منہ شیئن بغیر طیب نفس منہ یا اس کی خوش دلی کے بغیر کوئی چیز اس سے چھین لیتا ہے, وہ خوش نہیں ہے, دینا نہیں چاہتا پر مجبور ہے, بیچارہ کیا کرے. ریاست جو مسلمانوں کی ہے, مسلمانوں کے ملک میں جو رہ رہا ہے, اس سے کوئی چیز لے لی, اس پر ظلم کیا, اس کا کوئی حق چھین لیا, ہے میرا امتی, ہے میرا کلمہ گو, لیکن یاد رکھ, فرمایا فانا حجیجہ یوم القیامہ, میرے آقا فرماتے ہیں جب قیامت کا دن ہوگا اللہ کی بارگاہ میں اس غیر مسلم کا وکیل میں بن جاؤں گا, انا حجیجہ یوم القیامہ, اس کا جھگڑا میں لڑوں گا, اس کے کیس کے بارے میں میں بات کروں گا. اللہ اکبر. ہے کسی مسلمان کے اندر یہ جرت, یہ دلیری, یہ ہمت کہ کہے کہ قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں اس عدالت کے اندر ایک طرف میں کھڑا ہوں اور دوسری طرف وہ کافر کھڑا ہو اور اس کے پیچھے اس کی پشت پناہی کے لیے رسول اللہ کھڑے ہوں؟ ہے کسی مومن کے اندر جرت؟ ہرگز نہیں ہے. میرے آقا نے واضح فرما دیا کہ یہ نہ سمجھنا کہ تم کلمہ گو ہو اور میرا تم سے غلامی کا تعلق ہے تو تم ہر معاملے میں ہر طرح سے آزاد ہو, جو چاہو کرو, اور صرف یہ کہو جی ہم غلام ہیں, ہم کلمہ گو ہیں, صرف زبان کے غازی بن کر, گفتار کے غازی بن کر اپنے کردار سے جو مرضی کرو. نہیں, فرمایا انا حجیجہ یوم القیامہ, قیامت کے دن اس کا کیس میں لڑوں گا, اس کا دفاع میں کروں گا. یہ غیر مسلموں کے حقوق کا تحفظ. اسلام کس طرح سلامتی کا درس دیتا ہے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ ہے, بڑی روشن کہانی ہے. والی مصر حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصر کے گورنر ہیں, ان کے بیٹے کا کسی غیر مسلم کے ساتھ کوئی جھگڑا ہوا, اس جھگڑے میں مصر کے گورنر کے بیٹے نے, چونکہ اس کا تعلق ہے اپنے باپ کے ساتھ, آج کے دور میں یہ تعلق سمجھنا کوئی مشکل بات نہیں ہے, ہر بندہ سمجھتا ہے کہ ہمارا کسی وزیر مشیر سے معمولی سا تعلق ہو تو ہمارے فخر کی وجہ سے ہمارے پاؤں زمین پہ نہیں ٹکتے, اور پھر انسان کے اندر کا وحشی ابھر کر کیسے باہر آتا ہے. تو وہ تو بڑا پاکیزہ دور تھا. بہرحال حضرت عمر بن عاص کے بیٹے نے کچھ زیادتی کی, اسے مارا پیٹا, وہ کیس حضرت عمر کی عدالت میں پہنچا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے برسر عام اس غیر مسلم کو بلایا, اور دوسری طرف حضرت عمر جو والی مصر ہیں ان کے بیٹے کو کھڑا کیا, اور پھر فرمایا کہ اس سے بدلہ لو, ساری محفل میں ساری دنیا دیکھ رہی ہے, گورنر کا بیٹا پٹ رہا ہے. اور امیر المومنین یہ فرماتے ہیں متا استبعدتم الناس وقد ولدتهم امہاتهم احرارا, تم نے لوگوں کو کب سے غلام بنا لیا ہے, یہ تو اپنی ماؤں کے پیٹ سے آزاد پیدا ہوئے ہیں, تم نے ان کو کب سے غلام سمجھ لیا ہے, یہ تمہارے غلام نہیں ہیں, یہ تمہاری رعایا ہیں, ان کے حقوق کا تحفظ کرنا تمہاری ذمہ داری ہے, اگر تم بھی یہ کام کرو گے تو ان رعایا کے حقوق کی حفاظت کون کرے گا؟ یہ مثال کون پیش کر سکتا ہے؟ اس بھری کائنات میں فقط رسول اللہ کے غلام پیش کر سکتے. حضرت عمر نے اس گورنر کے بیٹے کو برسر عام اس غیر مسلم سے سزا دلوا کر عدل و انصاف کا وہ بول بالا فرمایا جو مبالغہ نہیں ہے, ایک بہت بڑی حقیقت ہے. غیروں کے ساتھ اتنا پیار, غیروں کے حقوق کا اتنا تحفظ. اللہ اکبر. حضرت عمر بن عبدالعزیز کا زمانہ ہے, آئیے آپ کو ایک اور روشن کہانی عرض کروں. حضرت عمر بن عبدالعزیز کا زمانہ ہے, آپ کی خدمت میں سمرقند سے کچھ لوگ شکایت لے کر آئے کہ جو مسلمانوں کے سپہ سالار ہیں قتیبہ, انہوں نے ہمارے اوپر زیادتی کی ہے, ہمارے شہر کے بہت سارے مکانات ہم سے خالی کروا لیے ہیں اور مسلمانوں کو وہاں پر آباد کروا دیا ہے. آپ نے فوراً ایک کمیشن ترتیب دیا اور ان سے فرمایا کہ جا کر ساری صورتحال کی تحقیق کریں اور بتائیں کہ کیا یہ شکایت کرنے والے حق پر ہیں, کیا قتیبہ کی غلطی ہے, کیا ہے, جو کچھ ہے شریعت کے مطابق اس کا فیصلہ کریں. اور پھر فیصلہ کیا ہوا, جب وہاں پر وہ گئے انہوں نے جا کر تحقیق کی تو پتا چلا واقعی سپہ سالار کی کچھ زیادتی ہیں. یہ لوگ برسوں سے یہاں رہ رہے ہیں, ان کو بستیوں سے اٹھا کر باہر نکالا گیا, مسلمانوں کی بستی بسائی گئی. آپ نے فوراً آرڈر جاری کیا کہ یہ اگرچہ ہمارا مفتوحا علاقہ ہے, اگرچہ ہم فاتح ہیں, اگرچہ ہماری رعایا ہیں, لیکن اسلام ہمیں اس کی ہرگز اجازت نہیں دیتا کہ کسی غیر مسلم کو اس کی زمین سے جبرن اٹھایا جائے. آپ نے آرڈر جاری کیا فوراً سارا شہر خالی کر کے دوبارہ غیر مسلموں کو یہاں بسایا جائے, اس لیے کہ ہم دنیا میں دہشت پھیلانے نہیں آئے, ہم تو اس نبی کے غلام ہیں جو پوری دنیا کے لیے رحمت للعالمین بن کر تشریف لائے. تو کوئی دنیا کی قوم یہ مثال پیش کر سکتی ہے کہ فاتح قوم ایک طرف کھڑی ہو, مفتوحا علاقہ ان کے زیر تسلط ہو, وہاں کے لوگ, اللہ اکبر. آج تو دنیا کا یہ اصول ہے کہ مفتو قوم کے ساتھ جو ظلم کرو, جو زیادتی کرو جائز ہے. بڑے بڑے تحفظ انسانی حقوق کے علم بردار جب ان کی باری آتی ہے تو کیا کیا ظلم و ستم کرتے ہیں, اس شہر میں بسنے والی خواتین کی عفت و عصمت سے کھیلتے ہیں, وہاں کے نوجوانوں کو کیسے تہوتیک کرتے ہیں, اور کس طرح اس شہر کی ندیاں, خون کی ندیاں بہا کے رکھ دیتے ہیں. یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے, ہر باشعور انسان جانتا ہے. لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہم نے اس نبی کا کلمہ پڑھا ہے جو پوری دنیا کے لیے امن بن کے تشریف لائے. جب فتح مکہ کا دن تھا, حضرت سعد بن عبادہ جو کمانڈر تھے, انہوں نے جب یہ نعرہ لگایا کہ الیوم یوم الملحمہ, آج جنگ کا دن ہے, میرے آقا کو پتا چلا تو فرمایا نہیں نہیں, اے عبادہ, اے سعد, یہ اعلان کرو الیوم یوم المرحمہ, آج جنگ کا نہیں, آج رحمت کا دن ہے, آج رحمت کا دن ہے. اسی لیے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خون کے جانی دشمنوں کو بھی معاف فرما دیا, فرما اذهبوا انتم الطلقاء, جاؤ آج تم سب آزاد ہو. میں تمہیں وہی جواب دیتا ہوں جو یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے فرمایا تھا, لا تصریب علیکم اليوم, آج تم پر کوئی مؤاخذہ نہیں ہے. 13 سالہ مکی دور میں مسلسل جبر و ستم کا نشانہ بننے کے باوجود ان تمام دشمنوں کو عام معافی کا اعلان دے دینا, یہ میرے کریم آقا کا جگر ہے, یہ میرے کریم آقا کا حوصلہ ہے, جس نے پوری دنیا کو بتایا کہ اسلام اور اسلام کے ماننے والے پوری دنیا میں عدل و انصاف کے علم بردار ہیں. اگر دنیا کو شرف انسانیت کا سبق ملا ہے, احترام آدمیت کا سبق ملا ہے, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے ملا ہے. اللہ کریم جل مجد العظیم ہم تمام مسلمانوں کو دوبارہ ان تعلیمات کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے, اور جن گھناؤں نے, درندوں نے 16 دسمبر کو ہمارے وطن کے اندر اس خبیث ترین, مکروہ ترین جرم کا ارتکاب کیا ہے, اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے وہ انہیں ان کے ناپاک عزائم سمیت, ان کے ملکی اور غیر ملکی آقاؤں سمیت, ان کے حمایتیوں, ان کے سرپرستوں اور ان کے ہمدردوں سمیت اللہ کریم نیست و نابود فرمائے اور ہمارے وطن کے چپے چپے کی حفاظت فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.
1: Yeah.
2: پروگرام ہے جو ادارہ آپ کی آواز کے اسٹوڈیو سے لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. 4:58 ہوا چاہتے ہیں, 20/5/2026 کا پروگرام ہے. سامع ناظرین, آج موسم اتنا اچھا نہیں ہے, بارش بھی ہلکی ہلکی بوندا باندی لگی رہی, سارا دن لگی رہی, دھوپ بھی نکلتی رہی. سیاست کی طرح یہ موسم ہر وقت آنکھ میں چولی کھیلتا رہتا ہے. اور ابھی شاہ صاحب آپ کو خبریں دیں گے, زلزلہ بھی ہے, اس کی بڑی دھوم ہے. شاہ صاحب نے خبریں بریک کرتے ہیں, بتاتے ہیں. مسجد میں بھی بتایا کہ بچے بتا رہے تھے کہ ہم گرنے لگے تھے. تو شاہ صاحب, ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں, کیا خبریں لائے ہیں ہم؟
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم. راجہ فور صاحب, آپ کو, آپ کی ٹیم کو, آپ کے جتنے لسنر ناظرین ہیں سب کو, عموماً ڈنمارک میں کبھی کبھی زلزلے آتے ہیں, لیکن وہ کوپنہیگن سے باہر اور روسکلڈے یا یونین میں کبھی کبھی, لیکن وہ اتنے زیادہ بڑا زلزلہ کبھی نہیں ہوا, لیکن اس دفعہ سلوگو جو ہے وہ ہدف بنا ہے, اور سلوگو کے اندر جو کوپنہیگن سے 30 کلومیٹر کے فاصلے پہ ہے, یہاں پہ انہوں نے بتایا کہ یہاں پہ زلزلہ آیا ہے, لیکن زلزلہ اتنا تیز تھا کہ یہ 3.9 اسکیل کے اوپر, اور بعض بتا رہے ہیں کہ یہ 4 سے تھوڑا سا اوپر تھا, اور یہ پورے 2:14 پہ اور 35 سیکنڈ پہ آیا ہے یہ زلزلہ. اور یہ زلزلے کی لہر جو ہے یہ صرف یہاں ہی پہ نہیں آئی, یہ شروع ہوئی ہے باقاعدہ شروع ہوئی ہے اپنا ایسٹرن ترکی سے شروع ہوئی ہے, اور وہاں سے یہ 1:58:33 سے یہ لہر شروع ہوئی ہے, پھر یہ 14 ملک کے اندر گئی ہے, یعنی کہ چین سے بھی الاسکا تک, اور آخر میں یہ ٹرکی اور سیریا کے بارڈر پہ جا کے 3.0 اسکیل کے اوپر جا کے وہاں پہ ختم ہوئی ہے. لیکن پہلی دفعہ دیکھا ہے کہ یہاں پہ البسرون میں جہاں ہم رہائش پہ ہیں, پورے لوگ جو ہیں وہ ڈینش بھی بھاگ کر باہر آ گئے, اور اس سے جو ہے وہ صاف پتہ لگتا ہے کہ یہاں پہ جو جس طریقے سے پاکستان میں زلزلہ آتا تھا, لیکن یہاں پہ 55 سال 56 سال ہو گئے رہتے اس ملک کے اندر, تو کبھی اس طرح کے جھٹکے جو ہیں زلزلے کے وہ کبھی بھی محسوس نہیں ہوئے, لیکن اس دفعہ تو اس طرح لگا کہ ایک ہی جھٹکا آیا ہے اور اس نے ہلا کے رکھ دیا ہے. لیکن ابھی بھی ڈینش سائنٹسٹ اور ریسرچر جو ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک میوسٹک, یہ ایک عجب سا قسم کا یہ دھماکہ ہوا ہے, ایک عجب قسم کا یہ زلزلہ آیا ہے, تو یہ اس کی وجوہات کو وہ جاننے کی کوشش کر رہے ہیں. لیکن بے شمار لوگوں نے جو ہے وہ ٹیلی فون کیے ہیں, کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ ڈینش لوگ جو ہے وہ تو گھبرا جاتے ہیں ایسی کوئی بات ہو, تو انہوں نے کہا کہ کئیوں نے کہا کہ ہمارے گھروں کی چھتوں میں اور دیواروں میں جو ہے وہ لکیریں پڑ گئی ہیں, اور یہ کافی تھا, لیکن اللہ کی رحمت ہوئی ہے کہ یہ ایک ہی جھٹکا تھا, اور
2: اب اللہ کا شکر ہے کوئی جانی نقصان نہیں ہوا.
1: جی بالکل نہیں ہوا, اور اس کے اوپر کوئی مالی بھی نقصان ابھی تک سامنے ظاہر نہیں ہوا, لیکن جو یہاں کے ہماری ادارے ہیں انہوں نے ریکویسٹ کی ہے لوگوں سے کہ آپ بالکل نہ گھبرائیں, اور آپ اپنے اپنے گھروں میں رہیں یا جہاں پہ بھی ہیں, اور ہمیں اگر بہت زیادہ کوئی ایمرجنسی ہے تو ہمیں کال کریں, تو ویسے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے.
2: چلیں شاہ صاحب, اللہ تعالیٰ حفظ و امان میں رکھے. تو شاہ صاحب, یہ جو سیاسی زلزلے آ رہے ہیں, ابھی تک حکومتی زلزلے آ رہے ہیں, ابھی تک مختلف پارٹیوں کے زلزلے آ رہے ہیں, ابھی تک یہ زلزلے چھوٹے چھوٹے شاخ رکتے ہی نہیں ہیں.
1: یہاں پہ تو آپ کو پتا ہے کہ ڈنمارک کے اندر جو اب نیا تاریخی زلزلہ آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ یہ کوشش کر رہے ہیں کہ سوشل ڈیموکریٹ اور جو ہے یہ دوسرے مل کے تو اپنی حکومت بنائیں, لیکن کیونکہ ابھی گیند جو ہے وہ وینسلا کے پاس ہے, اور وہ کونگلی سے ہم کہتے ہیں کہ جو ہمارے یہاں کی حکومت بادشاہی ہے, بادشاہ ہمارا جو ہے اس نے اختیار دیا ہوا ہے ان کو وینسلا والے کو کہ بھائی آپ کوشش کریں اپنے ساتھ کسی کو ملائیں, لیکن وہاں پہ لاسٹ ویو کے راس موسن جو ہے وہ تو وہاں پہ بھی وہ جو ہے ان کے ساتھ بھی وہ اخلاق نہیں مل رہا, لیکن
2: کون ہے
1: یہ جو ہمارے اس وقت کے قائم مقام وزیر خارجہ, اور یہ ماڈریٹ جو پارٹی ہے اس کا ہیڈ ہے یہ, اور
2: کسی ایک طرف کیوں نہیں جاتے,
1: بس اس کو چاہیے کہ سب سے زیادہ میں ہوں اور میں ہی کسی نہ کسی طرح وزیر اعظم بنوں, اور اس کے اندر اور جو میٹر فیڈریکسن ہے ان کے اندر اصل میں مقابلہ چل رہا ہے, اور نہ یہ اس سائڈ پہ جا رہا ہے اور نہ یہ اس سائڈ کو مان رہا ہے, तो अब ये जो वेंसा वाले हैं ये कह रहे हैं जी कि हम छोटी से छोटी भी हुकूमत बना ले तो हम इसको लेके चलेंगे, लेकिन दूसरी तरफ जो सोशल डेमोक्रेट है उन्होंने भी कह दिया है कि हम रेडिकल वेंसा को लेके साथ तो ऐसा को लेके तो हम हुकूमत बना लेंगे और हम आगे जाएंगे। लेकिन जो तजिया नगार है यहाँ के, अगर वो कहते हैं कि यही सूरत हाल रही तो फिर हमें नए इलेक्शन की तरफ जाना पड़ जाएगा, क्योंकि जो ब्लू ब्लॉक है वो इसको लास्ट लुकों को पसंद नहीं कर रहे, और इसी तरीके से सोशल डेमोक्रेट्स वाले जो है उनके भी लास्ट लुक से प्रॉब्लम है, और ये जो है 14 सीटें लेके और ये कोशिश कर रहा है कि भाई किसी ना किसी तरीके से बाय एंड सेल करके तो मैं हुकूमत में एक अच्छी पोजीशन बना लूं या मैं खुद जो है वो वजीर आजम बन जाऊं।
2: तो शाह साहब लोग तो तैयारियां नहीं करते, लोग जो है तैयारी करके नहीं आते। तो शाह साहब आपने देखा कि आप लोकल एक तंजीम के बानी हैं, बड़ा अरसा आपने इसको देखा और देख भी रहे हैं, एडवाइज भी कर रहे हैं, तो आपकी जमात में लोग जो है वो तैयारी करके नहीं आते डिबेट में?
1: जी मैं बिल्कुल आपने सही फरमाया, लेकिन मेरा क्योंकि उस जमात से सिर्फ एक तलक रह गया वो ये कि मैं भी मुस्लिम लीग हूँ और वो भी मुस्लिम लीग है, उसके अलावा मेरा कोई तलक नहीं, और क्योंकि मैं इस जमात में 1970 से चला आ रहा हूँ तो अब क्योंकि सिर्फ एज ए कारकुन हूं मैं, और जो कुछ भी हुआ है और जो बातें भी हुई हैं जिसकी तरफ आप इशारा कर रहे हैं मुझे उसका बहुत अफसोस है, और मैंने मजीद खुर्शीद साहब से भी इस पर माजरत कर ली थी और बड़े नाइस आदमी है और उन्होंने कहा था कि जब हम तीन पार्टियां रूल करनी है तो हमें इख्तलाफात ही होने चाहिए, बड़ी नाइस बात उन्होंने की। तो लिहाजा अगर कोई गलतफहमी हुई है तो ये वो पार्टी इस वक्त उस पार्टी के जो फोरमैन सदर हैं वो राजा अफराद साहब हैं, और आप उनसे सवाल जवाब करें। मैं तो सिर्फ इतना कहूंगा कि मेरी सिर्फ अब हमदर्दी है, बाकी मेरा कोई लेना
2: तल्लक कोई नहीं है,
1: नहीं तल्लक नहीं है।
2: तो शाह साहब आते हैं और आपको ज़ाहिर है आपको मुबारक भी हो और आपने बड़ा काम किया और आप मुबारकबाद के मुस्तहिक बनते हैं कि सिकंदर सदीक को जो सितारा इम्तियाज़ मिला है, तो और आपने बड़ी मेहनत की उसकी पार्टी के लिए, बड़ी मेहनत की, आपने बड़ा नाम बनाया डेनमार्क में सिकंदर का।
1: देखिए जी सच्ची बात यह है कि मैंने तो उसकी पार्टी के लिए काम किया था और उसके लिए काम किया था, और इसके अंदर आपका मीडिया
2: हमने साहब आपके काम करने की वजह से बहुत सारे बेनिफिट भी मिले हैं ना
1: जी। वो देखिए यहाँ पे पहले भी तीन आदमियों को मिल चुके हुए हैं सारा तगमा इम्तियाज, अब ये चौथा बंदा है इसको मिला है, हम इसको मुबारकबाद देते हैं। असल में बहुत सारे लोग यहाँ पे ऐसे हैं जिनको
2: वो तो बाद में बात हो सकती है, लेकिन जो मिला है वो अच्छा हुआ, इंदा सबको मिल सकता है जिन्होंने जिन्होंने काम किया, तो मिलना भी चाहिए, रास्ता खुल गया है ना।
1: देखिए अगर मेरे पास की बात हो तो मैं जो सीधा सीधा बंदे हैं जिसमें आप भी शामिल हैं
2: सर, आपका भी बनता है, आपने सारी जिंदगी डैनल सियासत की, आपका भी
1: मैं तो डैनल सियासत में हूँ, मेरा अपनी सियासत नहीं, मैं तो दीन इस्लाम और अपने मुल्क और अपने लोगों के लिए काम करता हूँ, तो मुझे ऐसे तगमों की
2: नहीं। आपका वन लाइनर जवाब चाहेंगे कि ये जमहूरियत का नाम लेकर यहाँ की डेनमार्क की जो सियासी पार्टियां हैं जिसे आप अक्सर जो है वो बहुत कुछ अच्छे लकाबात से भी नवाजते रहते हैं, शुगलन भी बात करते हैं, तो ये फॉर्म 47-45 की भी करते हैं, तो शाह साहब ये जमहूरियत का नाम लेकर इतनी ज्यादा जमहूरियत को इतना लंबा किया जा रहा है
1: जी। राजा फूजा आपका वाहिद, मैं ये फखरन ये कहूंगा कि आपका मीडिया वाहिद एक ऐसा मीडिया है पूरे डेनमार्क में अंदर जिन्होंने ओपन एयर पिछले 4-5 साल से ये आवाज उठा रहा है कि डेनमार्क के अंदर इलेक्शनों के अंदर धांधली होती है, और ये हम ओपनली कह रहे हैं, ये एक धांधली की शक्ल है कि बाय एंड सेल। अब तो पार्लियामेंट के जो मेंबर्स
2: कहने का मतलब है शाह साहब आसान करते हैं, सियासी धांधली कह रहे हैं مفادات کی دان لی.
1: ہاں جی وہی یہی تو کہہ رہے ہیں کہ یہاں پہ ایک دوسرے کو یہ الزام لگا رہے ہیں کہ آپ نے 1,00,000 اتنے ووٹ خریدے, 60,000 ووٹ خریدا, اس کے اتنا پیسہ دیا, آپ لوگ یورپ میں گئے, آپ یہ سارا کچھ دیکھیں. یہ ایک
2: لیکن شاہ صاحب آپ بات کرتے رہتے ہیں, ہمارا تو کسی سے متفق ہونا ضرور نہیں ہے, لیکن شاہ صاحب آپ نے دیکھا کہ آپ نشاندہی کرتے ہیں, بات کرتے ہیں, تو لیکن یہ باقی جب سیاست دوسری شروع ہو جاتی ہے تو پارٹیوں کی سیاست شروع ہو جاتی ہے. شاہ صاحب اگر آپ نے 50,000 10,000 2,000 ووٹ لیے ہیں, آپ کی پارٹی نے اگر 2,00,000 1,50,000 ووٹ لیے ہیں, تو شاہ صاحب اس کھیل میں پھر اس پارٹی کے ووٹرز کو تو نہیں پوچھا جاتا جو کچھ ابھی ہو رہا ہے؟
1: نہیں, بالکل نہیں پوچھا جاتا, اس ان کا حق جو ہے وہ تلف کیا جاتا ہے. آپ دیکھیں اس لیے تو ڈینش جو ہے وہ روزانہ اپنی پارٹیاں بدل رہے ہیں. ان کو یہاں پہ ایک اصولی طور پہ ڈیموکریسی اس چیز کو میں مانتا ہوں کہ یہاں پہ لوگ پارٹی چینج کر لیتے ہیں لیکن وہ ایک دوسرے کو لوٹا کریسی یا لوٹا نہیں کہتے, بلکہ وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ ان کا حق ہے, اگر ان کی پارٹی میں کوئی ایسی کام ہو رہا ہے جس کے یہ سوچتے ہیں کہ یہ ٹھیک نہیں تو وہ اس کو تبدیل کر لیتے ہیں پارٹی. اور یہ جو رائٹ ہے یہ بہت اچھا ہے, لیکن ہمارے ملکوں میں ہوتا ہے کہ ہم کہتے ہیں جی وہ فلانا لوٹا ہو گیا جس نے پارٹی چھوڑ دی, جی فلانے نے پیسے لے لیے چھوڑ دی. لیکن ڈیموکریسی یہی ہے کہ آپ اگر دیکھتے ہیں کہ آپ کے اپنے بھی کوئی غلط کام کر رہے ہیں تو آپ ان کے خلاف کھڑے ہو جائیں اور کہیں کہ یہ بات غلط ہے, اور بغیر فساد کے بغیر کسی چیز کے آپ جو بات کریں وہ ڈیموکریسی کہلاتی ہے. اور یہ ڈیموکریسی ایکچولی آئی ہے مساوات محمدی سے. یہ ہمارے نبی پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مساوات کھڑی کی تھی اپنی پہلی حکومت میں, جس کے وہ خود خلیفہ تھے, خود وزیر اعظم تھے, خود صدر تھے, وہ اس کے اندر یہ چیز چلی تھی. اور پھر اس کو ایک بڑے اتحاد کی شکل میں حضرت عمر کے دور میں, یہ جب وسیع دنیا میں ہماری حکومت مسلمانوں کی ہوئی تو اس کو مزید پھیلایا گیا, اور یہ ڈیموکریسی وہاں سے آئی ہے. اس سے پہلے تو ڈیموکریسی کہیں تھی نہیں.
2: ہو جائے گی شاہ صاحب, ابھی پہلے سیاست کوپن ہیگن سے شروع ہوتی تھی, ڈنمارک کی ہر چیز کوپن ہیگن میں ہوتی تھی, اب سیاست کا گڑھ جو ہے البسرن بنتا جا رہا ہے, آپ کیا کہیں گے؟
1: جی یہ بالکل آپ نے صحیح کہا. البسرن جو ہے یہ کیونکہ اس کے اندر جو مختلف رائے پائی جاتی ہیں اور مختلف اس کے اندر جو چیزیں ہیں, آپ دیکھیں کہ البسرن کو سب سے بڑی شہرت ملی تھی جب پچھلے سال اس کے اندر جو پی آر کیس کو ڈیل فلکے پارٹی کی ایکس فارمین اور جو ہماری ایکس اسپیکر رہ چکی ہیں پارلیمنٹ کی, انہوں نے یہ کہا تھا کہ یہ کمیون جو ہے یہ اپنے لوگوں کا خیال بالکل نہیں رکھتی. اور اس کی بات اس سے پہلے ہم لوگ اس کے آپ کے ریڈیو پہ یہ بات کرتے تھے اور بالکل وہ چیزیں ریکارڈ ہیں. اور یہ چیز حقیقت ہے کہ یہ یہاں کی جو سیاست ہے البسرن کی, یہ وہ کہتے ہیں نا میرا جسم میری مرضی, میرا دماغ میری زبان میری مرضی, تو یہاں پہ ہر کوئی جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ میں سب سے زیادہ عقل مند ہوں اور میں یہ جو کہہ رہا ہوں وہ ٹھیک ہے, عوام جائیں باہر میں, عوام کو عوام کے ساتھ کیا مسئلہ مسائل ہیں.
2: اس کا مطلب ہے آپ وہیں رہتے ہیں, بیلنس ختم ہو گیا ہے.
1: جی بالکل, یہاں پہ بالکل یہ چیزیں جو آپ کہہ رہے ہیں بالکل واضح ہے.
2: تو شاہ صاحب آپ نے بڑی قیمتی معلومات دی ہمارے سامعین ناظرین کو, تو انشاءاللہ آپ سے رابطہ رہے گا شاہ صاحب.
1: جی اللہ خیر کرے سب کی. اوکے راج صاحب, خدا حافظ. جی
2: سامعین ناظرین, یہ تھے سید توقیر حسین بخاری شاہ صاحب جو کہ اپنا تجزیہ پیش کر رہے تھے. سامعین ناظرین, ہمارا کسی سے متفق ہونا ضروری نہیں ہے, اگر آپ کوئی بات کرنا چاہتے ہیں, اپنی رائے دینا چاہتے ہیں, تو ادھر آپ کی آواز کا ٹائم آپ کے لیے حاضر ہے.
3: یہ ریڈیو آپ کی آواز ہے, اس کو آپ کے سننے کے لیے بنایا گیا ہے, آپ کی سماعتوں کو تسکین دینے کے لیے. سو ریڈیو آپ کی آواز سنتے رہیے تاکہ آپ اپنے ملک اور اپنی زبان سے جڑے رہیں.
4: بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضور اکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو بچیوں نے دف بجا کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا استقبال کیا. یوں طلع البدر علینا دف کے ساتھ پہلی نعت ٹھہری. اسی محبت اور عقیدت کو مد نظر رکھتے ہوئے دف کے ساتھ نذرانہ عقیدت بحضور سرور کائنات

0: سامعین کرام، ایف ایم 92.9 پر ہم ریڈیو آپ کی آواز کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔
1: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، یہ ملا جلا انفارمیشن کا پروگرام ہے جو ادارہ آپ کی آواز کے اسٹوڈیو سے لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ سامع ناظرین، آج موسم اتنا اچھا نہیں ہے، بارش بھی ہلکی ہلکی بوندا باندی لگی رہی، سارا دن لگی رہی، دھوپ بھی نکلتی رہی۔ سیاست کی طرح یہ موسم ہر وقت آنکھ میں چولی کھیلتا رہتا ہے۔ اور ابھی شاہ صاحب آپ کو خبریں دیں گے، زلزلہ بھی ہے، اس کی بڑی دھوم ہے۔ شاہ صاحب نے خبریں بریک کرتے ہیں، بتاتے ہیں، مسجد میں بھی بتایا کہ بچے بتا رہے تھے کہ ہم گرنے لگے تھے۔ تو شاہ صاحب، ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، کیا خبریں لائے ہیں؟
2: بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ راجہ فور صاحب، آپ کو، آپ کی ٹیم کو، آپ کے جتنے لسنر ناظرین ہیں سب کو، عموماً ڈنمارک میں کبھی کبھی زلزلے آتے ہیں، لیکن وہ کوپن ہیگن سے باہر اور راس کلڈے یا یولینڈ میں کبھی کبھی، لیکن وہ اتنے زیادہ بڑا زلزلہ کبھی نہیں ہوا۔ لیکن اس دفعہ سلوگو جو ہے وہ ہدف بنا ہے، اور سلوگو کے اندر جو کوپن ہیگن سے 30 کلومیٹر کے فاصلے پہ ہے، یہاں پہ انہوں نے بتایا کہ یہاں پہ زلزلہ آیا ہے، لیکن زلزلہ اتنا تیز تھا کہ یہ 3.9 اسکیل کے اوپر، اور بعض بتا رہے ہیں کہ یہ 4 سے تھوڑا سا اوپر تھا۔ اور یہ پورے 2:14 پہ اور 35 سیکنڈ پہ آیا یہ زلزلہ۔ اور یہ زلزلے کی لہر جو ہے یہ صرف یہاں ہی پہ نہیں آئی، یہ شروع ہوئی ہے باقاعدہ، باقاعدہ شروع ہوئی ہے اپنا ایسٹرن ٹرکی سے شروع ہوئی ہے، اور وہاں سے یہ 1:58:33 سے یہ لہر شروع ہوئی ہے، پھر یہ 14 ملک کے اندر گئی ہے، یعنی کہ چین سے بھی الاسکا تک، اور آخر میں یہ ٹرکی اور سیریا کے بارڈر پہ جا کے 3.0 اسکیل کے اوپر جا کے وہاں پہ ختم ہوئی ہے۔ لیکن پہلی دفعہ دیکھا ہے کہ یہاں پہ البسرون میں جہاں ہم رہائش پہ ہیں، پورے لوگ جو ہیں وہ ڈینش بھی بھاگ کر باہر آ گئے، اور اس سے جو ہے وہ صاف پتہ لگتا ہے کہ یہاں پہ جو جس طریقے سے پاکستان میں زلزلہ آتا تھا، لیکن یہاں پہ 55 سال 56 سال ہو گئے رہتے اس ملک کے اندر، تو کبھی اس طرح کے جھٹکے جو ہیں زلزلے کے وہ کبھی بھی محسوس نہیں ہوئے۔ لیکن اس دفعہ تو اس طرح لگا کہ ایک ہی جھٹکا آیا ہے اور اس نے ہلا کے رکھ دیا ہے۔ لیکن ابھی بھی ڈینش سائنٹسٹ اور ریسرچر جو ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک میوسٹک، یہ ایک عجب سا قسم کا یہ دھماکہ ہوا ہے، ایک عجب قسم کا یہ زلزلہ آیا ہے۔ تو یہ اس کی وجوہات کو وہ جاننے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن بے شمار لوگوں نے جو ہے وہ ٹیلی فون کیے ہیں، کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ ڈینش لوگ جو ہے وہ تو گھبرا جاتے ہیں ایسی کوئی بات ہو تو۔ انہوں نے کہا، کئیوں نے کہا کہ ہمارے گھروں کی چھتوں میں اور دیواروں میں جو ہے وہ لکیریں پڑ گئی ہیں، اور یہ کافی تھا، لیکن اللہ کی رحمت ہوئی ہے کہ یہ ایک ہی جھٹکا تھا، اور
1: اب اللہ کا شکر ہے کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔
2: جی بالکل نہیں ہوا، اور اس کے اوپر کوئی مالی بھی نقصان ابھی تک سامنے ظاہر نہیں ہوا، لیکن جو یہاں کے ہماری ادارے ہیں انہوں نے ریکویسٹ کی ہے لوگوں سے کہ آپ بالکل نہ گھبرائیں، اور آپ اپنے اپنے گھروں میں رہیں یا جہاں پہ بھی ہیں، اور ہمیں اگر بہت زیادہ کوئی ایمرجنسی ہے تو ہمیں کال کریں، تو ویسے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔
1: چلیں شاہ صاحب، اللہ تعالیٰ حفظ و امان میں رکھے۔ تو شاہ صاحب، یہ جو سیاسی زلزلے آ رہے ہیں، ابھی تک حکومتی زلزلے آ رہے ہیں، ابھی تک مختلف پارٹیوں کے زلزلے آ رہے ہیں، ابھی تک یہ زلزلے چھوٹے چھوٹے شاخ رکتے ہی نہیں ہیں۔
2: یہاں پہ تو آپ کو پتا ہے کہ ڈنمارک کے اندر جو اب نیا تاریخی زلزلہ آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ یہ کوشش کر رہے ہیں کہ سوشل ڈیموکریٹ اور جو ہے یہ دوسرے مل کے تو اپنی حکومت بنائے، لیکن کیونکہ ابھی گیند جو ہے وہ وینسٹرا کے پاس ہے، اور وہ کونگلی سے ہم کہتے ہیں کہ جو ہمارے یہاں کی حکومت بادشاہی ہے، بادشاہ ہمارا جو ہے اس نے اختیار دیا ہوا ہے ان کو ویمسا والے کو کہ بھائی آپ کوشش کریں اپنے ساتھ کسی کو ملائیں, لیکن وہاں پہ لاسٹ لیو کے راس موسن جو ہے وہ وہاں پہ بھی وہ جو ہے ان کے ساتھ بھی وہ اخلاق نہیں مل رہا. لیکن
1: لاسٹ لیو کے کون ہیں
2: یہ جو ہمارے اس وقت کے قائم مقام وزیر خارجہ اور یہ ماڈریٹ جو جو پارٹی ہے اس کا ہیڈ ہے یہ, اور
1: کسی ایک طرف کیوں نہیں جاتے؟
2: بس اس کو چاہیے کہ سب سے زیادہ میں ہوں اور میں ہی کسی نہ کسی طرح وزیر اعظم بنوں, اور ان کے اس کے اندر اور جو میٹر فیزکس ہیں ان کے اندر اصل میں مقابلہ چل رہا ہے, اور نہ یہ اس سائڈ پہ جا رہا ہے اور نہ یہ اس سائڈ کو مان رہا ہے. تو اب یہ جو وینسا والے ہیں یہ کہہ رہے ہیں جی کہ ہم چھوٹی سے چھوٹی بھی حکومت بنانے تو ہم اس کو لے کے چلیں گے, لیکن دوسری طرف جو سوشل ڈیموکریٹ ہے انہوں نے بھی کہہ دیا ہے کہ ہم ریڈیکل وینسا کو لے کے ساتھ تو ایسا کو لے کے تو ہم حکومت بنا لیں گے اور ہم آگے جائیں گے. لیکن جو تجزیہ نگار ہیں یہاں کے اگر وہ کہتے ہیں کہ یہی صورتحال رہی تو پھر ہمیں نئے الیکشن کی طرف جانا پڑ جائے گا, کیونکہ جو بلو بلاک ہے وہ اس کو لاسٹ لوکوں کو پسند نہیں کر رہے, اور اسی طریقے سے سوشل ڈیموکریٹس والے جو ہے ان کا بھی لاسٹ لوکوں سے پرابلم ہے, اور یہ جو ہے 14 سیٹیں لے کے اور یہ کوشش کر رہا ہے کہ بھائی کسی نہ کسی طریقے سے بائی اینڈ سیل کر کے تو میں حکومت میں ایک اچھی پوزیشن بنا لوں یا میں خود جو ہے وہ وزیر اعظم بن جاؤں.
1: تو شاہ صاحب لوگ تیاریاں نہیں کرتے, لوگ جو ہے تیاری کر کے نہیں آتے. تو شاہ صاحب آپ نے دیکھا کہ آپ لوکل ایک تنظیم کے بانی ہیں, بڑا عرصہ آپ نے اس کو دیکھا اور دیکھ بھی رہے ہیں, ایڈوائز بھی کر رہے ہیں, تو آپ کی جماعت میں لوگ جو ہیں وہ تیاری کر کے نہیں آتے ڈیبیٹ میں؟
2: جی میں بالکل آپ نے صحیح فرمایا, لیکن میرا کیونکہ اس جماعت سے صرف ایک تعلق رہ گیا ہے وہ یہ کہ میں بھی مسلم لیگ ہوں اور وہ بھی مسلم لیگی ہیں, اس کے علاوہ میرا کوئی تعلق نہیں, اور کیونکہ میں اس جماعت میں 1970 سے چلا آ رہا ہوں تو اب کیونکہ صرف ایز اے کارکن ہوں میں, اور جو کچھ بھی ہوا ہے اور جو باتیں بھی ہوئی ہیں جس کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں مجھے اس کا بہت افسوس ہے, اور میں نے مجید قریشی صاحب سے بھی اس پہ معذرت کر لی تھی اور بڑے نائس آدمی ہیں اور انہوں نے کہا تھا کہ جب ہم تین پارٹیاں رول کرنی ہیں تو ہمیں اختلافات ہی ہونے چاہیے, بڑی نائس بات انہوں نے کی. تو لہٰذا اگر کوئی غلط فہمی ہوئی ہے تو یہ وہ پارٹی اس وقت اس پارٹی کے جو فورمین صدر ہیں وہ راجہ افراد صاحب ہیں, اور آپ ان سے سوال جواب کریں. میں تو صرف اتنا کہوں گا کہ میری صرف اب ہمدردی ہیں, باقی میرا کوئی لینا
1: تعلق کوئی نہیں ہے,
2: نہیں تعلق نہیں ہے.
1: تو شاہ صاحب آتے ہیں اور آپ کو ظاہر ہے آپ کو مبارک بھی ہو, اور آپ نے بڑا کام کیا اور آپ مبارکباد کے مستحق بنتے ہیں کہ سکندر صدیق کو جو ستارہ امتیاز ملا ہے, تو اور آپ نے بڑی محنت کی اس کی پارٹی کے لیے, بڑی محنت کی, آپ نے بڑا نام بنایا ڈنمارک میں سکندر کا.
2: دیکھیں جی سچی بات یہ ہے کہ میں نے تو اس کی پارٹی کے لیے کام کیا تھا اور اس کے لیے کام کیا تھا, اور اس کے اندر آپ کا میڈیا
1: صاحب آپ کے کام کرنے کی وجہ سے بہت سارے بینیفٹ بھی ملے ہیں نا.
2: جی وہ دیکھیں یہاں پہ پہلے بھی تین آدمیوں کو مل چکے ہوئے ہیں سارا تغمہ امتیاز, اب یہ چوتھا بندہ ہے اس کو ملا ہے, ہم اس کو مبارکباد دیتے ہیں. اصل میں بہت سارے لوگ یہاں پہ ایسے ہیں جن کو
1: وہ تو بعد میں بات ہو سکتی ہے, لیکن جو ملا ہے وہ اچھا ہوا, اندہ سب کو مل سکتا ہے جنہوں نے کام کیا تو ملنا بھی چاہیے, راستہ کھل گیا ہے نا.
2: دیکھیں اگر میرے پاس کی بات ہو تو میں جو چیتا چیتا بندے ہیں جن میں آپ بھی شامل ہیں,
1: میں آپ کا بھی شاہ صاحب بنتا ہے, آپ نے ساری زندگی ڈینر سیاست کی, آپ کا بھی
2: میں تو ڈینر سیاست میں ہوں, میرا اپنی سیاست نہیں, میں تو دین اسلام اور اپنے ملک کے اور اپنے لوگوں کے لیے کام کرتا ہوں تو مجھے ایسے تغموں کی
1: ضرورت نہیں ہے۔ شاہ صاحب آپ کا ون لائنر جواب چاہیں گے کہ یہ جمہوریت کا نام لے کر یہاں کی ڈنمارک کی جو سیاسی پارٹیاں ہیں جسے آپ اکثر جو ہے وہ بہت کچھ اچھے لقبات سے بھی نوازتے رہتے ہیں، شغلن بھی بات کرتے ہیں، تو یہ فارم 47-45 کی بھی کرتے ہیں، تو شاہ صاحب یہ جمہوریت کا نام لے کر اتنی زیادہ جمہوریت کو اتنا لمبا کیا جا رہا ہے؟
2: جی راجہ کپور صاحب، آپ کا واحد، میں یہ فخراً یہ کہوں گا کہ آپ کا میڈیا واحد ایک ایسا میڈیا ہے پورے ڈنمارک میں اندر جنہوں نے، ہم اوپنلی کہہ رہے ہیں یہ ایک دھاندلی کی شکل ہے کہ بائی اینڈ سیل، اب تو کہہ رہے ہیں کہ یہاں پہ ایک دوسرے کو یہ الزام لگا رہے ہیں کہ آپ نے 1,00,000 اتنے ووٹ خریدے، 60,000 ووٹ خریدا، اس کے اتنا پیسہ دیا، آپ لوگ یورپ میں گئے، آپ یہ سارا کچھ دیکھیں۔ یہ ایک،
1: لیکن شاہ صاحب آپ بات کرتے رہتے ہیں، ہمارا تو کسی سے متفق ہونا ضرور نہیں ہے، لیکن شاہ صاحب آپ نے دیکھا کہ آپ نشاندہی کرتے ہیں، بات کرتے ہیں، تو لیکن یہ باقی جب سیاست دوسری شروع ہو جاتی ہے تو پارٹیوں کی سیاست شروع ہو جاتی ہے، شاہ صاحب اگر آپ نے 50,000, 10,000, 2,000 ووٹ لیے ہیں، آپ کی پارٹی نے اگر 2,00,000, 1,50,000 ووٹ لیے ہیں، تو شاہ صاحب اس کھیل میں پھر اس پارٹی کے ووٹرز کو تو نہیں پوچھا جاتا جو کچھ ابھی ہو رہا ہے؟
2: نہیں، بالکل نہیں پوچھا جاتا، ان کا حق جو ہے وہ تلف کیا جاتا ہے۔ آپ دیکھیں، اس لیے تو ڈینش جو ہے وہ روزانہ اپنی پارٹیاں بدل رہے ہیں، ان کو یہاں پہ ایک اصولی طور پہ ڈیموکریسی، اس چیز کو میں مانتا ہوں کہ یہاں پہ لوگ پارٹی چینج کر لیتے ہیں لیکن وہ ایک دوسرے کو لوٹاکریسی یا لوٹا نہیں کہتے، بلکہ وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ ان کا حق ہے، اگر ان کی پارٹی میں کوئی ایسی کام ہو رہا ہے جس کے یہ سوچتے ہیں کہ یہ ٹھیک نہیں تو وہ اس کو تبدیل کر لیتے ہیں پارٹی، اور یہ جو رائٹ ہے یہ بہت اچھا ہے، لیکن ہمارے ملکوں میں ہوتا ہے کہ ہم کہتے ہیں جی وہ فلانا لوٹا ہو گیا جس نے پارٹی چھوڑ دی، جی فلانے نے پیسے لے لیے چھوڑ دی، لیکن ڈیموکریسی یہی ہے کہ آپ اگر دیکھتے ہیں کہ آپ کے اپنے بھی کوئی غلط کام کر رہے ہیں تو آپ ان کے خلاف کھڑے ہو جائیں اور کہیں کہ یہ بات غلط ہے، اور بغیر فساد کے، بغیر کسی چیز کے آپ جو بات کریں وہ ڈیموکریسی کہلاتی ہے۔
1: پہلے سیاست کوپن ایگن سے شروع ہوتی تھی، ڈنمارک کی ہر چیز کوپن ایگن میں ہوتی تھی، اب سیاست کا گڑھ جو ہے البسلون بنتا جا رہا ہے، آپ کیا کہیں گے؟
2: جی یہ بالکل آپ نے صحیح کہا، البسلون جو ہے یہ، کیونکہ اس کے اندر جو مختلف رائے پائی جاتی ہیں اور مختلف اس کے اندر جو چیزیں ہیں، آپ دیکھیں کہ البسلون کو سب سے بڑی شہرت ملی تھی جب پچھلے سال اس کے اندر جو پی آر کیس کو ڈیل فلکے پارٹی کی ایکس فارمن اور جو ہماری ایکس اسپیکر رہ چکی ہیں پارلیمنٹ کی، انہوں نے یہ کہا تھا کہ یہ کمیون جو ہے یہ اپنے لوگوں کا خیال بالکل نہیں رکھتی، اور اس کی بات اس سے پہلے ہم لوگ اس کے آپ کے ریڈیو پہ یہ بات کرتے تھے اور بالکل وہ چیزیں ریکارڈ ہیں، اور یہ چیز حقیقت ہے کہ یہ یہاں کی جو سیاست ہے البسلون کی، یہ وہ کہتے ہیں نا، میرا جسم میری مرضی، میرا دماغ میری زبان میری مرضی، تو یہاں پہ ہر کوئی جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ میں سب سے زیادہ عقل مند ہوں اور میں یہ جو کہہ رہا ہوں وہ ٹھیک ہے، عوام جائیں باہر میں، عوام کو، عوام کے ساتھ کیا مسئلے مسائل
1: ہیں۔ اس کا مطلب ہے آپ وہیں رہتے ہیں، بیلنس ختم ہو گیا ہے؟
2: جی بالکل، یہاں پہ بالکل یہ چیزیں جو آپ کہہ رہے ہیں بالکل واضح ہے۔
1: تو شاہ صاحب آپ نے بڑی قیمتی معلومات دی ہمارے سامعین ناظرین کو، تو انشاءاللہ آپ سے رابطہ رہے گا شاہ صاحب۔
2: جی اللہ خیر کرے سب کی، اوکے راج صاحب، خدا حافظ۔
1: سامعین ناظرین، یہ تھے سید توقیر حسین بخاری شاہ صاحب جو کہ اپنا تجزیہ پیش کر رہے تھے۔ سامعین ناظرین، ہمارا کسی سے متفق ہونا ضروری نہیں ہے، اگر آپ کوئی بات کرنا چاہتے ہیں، اپنی رائے دینا چاہتے ہیں، تو ادھر آپ کی آواز کا ٹائم آپ کے لیے حاضر ہے۔
3: یہ ریڈیو آپ کی آواز ہے، اس کو آپ کے سننے کے لیے بنایا گیا ہے، آپ کی سماعتوں کو تسکین دینے کے لیے، سو ریڈیو آپ کی آواز سنتے رہیے تاکہ آپ اپنے ملک اور اپنی زبان سے جڑے رہیں۔

0: سامعین کرام، ایف ایم 92.9 پر ہم ریڈیو آپ کی آواز کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔
1: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ السلام علیکم سامعین ناظرین، میں ہوں جی اے راجہ اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام آپ کی آواز۔ آج ہم ایک نہایت عام اور سنجیدہ موضوع پر گفتگو کرنے جا رہے ہیں جس کا تعلق پاکستان کے اداروں، معیشت اور عالمی حیثیت سے ہے۔ ان تمام معاملات پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں زینش خان صاحبہ، جو کہ آرمی سے چونکہ ریلیٹڈ ہیں، خود آرمی کا حصہ ہیں، تو وہ سوالوں کا جواب وہی دے سکتی ہیں۔ میں اپنے گفتگو کا آغاز کرنے سے پہلے زینش خان صاحبہ آپ کو ویلکم بھی کرتا ہوں، اور میں کہتا ہوں اگر کوئی بات رہ گئی تعارف میں تو آپ اپنا تعارف خود بھی کرا دیں۔
2: جی السلام علیکم۔ نہیں، آپ نے بہت اچھا ہمارا تعارف دی ہے اور بہت شکریہ آپ کا ہمیں اپنے پروگرام میں بلانے کے لیے اور ہمیں ٹائم دینے کے لیے۔
1: میں ڈائریکٹ سوال کی طرف آتا ہوں کہ آپ مجھے بتائیں یا ہمیں بتائیں کہ پاکستان کی فوج کا ڈھانچہ کیا ہے۔
2: جی، پاکستان کی فوج کا جو سٹرکچر ہے وہ پولیٹیکل سٹرکچر سے بالکل ڈیفرنٹ ہے۔ سب سے پہلے یہ میں پبلکلی ایک جواب آپ کو دے دوں، کانسٹیٹیوشنل جواب دینے سے پہلے، کیونکہ لوگوں کے ذہن میں یہ ایک فالس تھیوری بنی ہوئی ہے کہ پاکستان آرمی کا جو سٹرکچر ہے وہ حکومت ہی بتاتی ہے اور ہر سال نیا بنتا ہے، اور جو حکومت آتی ہے وہ نیا بناتی ہے، ایسا نہیں ہے۔ ہمارا ایک کانسٹیٹیوشن ہے۔ نو لیٹ می ٹیل یو واٹ از پاکستان سٹرکچر اکارڈنگ ٹو آر کانسٹیٹیوشن۔ پاکستان آرمی از بیسڈ آن ٹو ڈسٹرکٹ تھیمز، نمبر ون از آپریشنل، نمبر ٹو از ایڈمنسٹریٹو۔ اینڈ واٹ از آپریشنل؟ لیٹ می گیو یو آر ڈیفینیشن اباؤٹ اٹ۔ آپریشنلی دی پاکستان آرمی از ڈیوائڈیڈ انٹو 9 کورس اینڈ 3 کورس، لیول فارمیشنز ود areas of responsibility ranging from the mountainous regions of the north to the desert and coastal region of the south. And about the administrative, it is divided in several regiments: infantry, electric mechanical engineering, artillery and air defense. This is the administrative structure and operational structure of the Pakistan Army according to our constitution.
1: شکریہ زینش خان صاحبہ۔ آپ ہمیں بتائیں کہ وزارت دفاع اور جنرل ہیڈ کوارٹر میں کیا فرق ہے؟
2: گڈ کوشچن۔ وزارت دفاع میں اور جنرل ہیڈ کوارٹر میں بہت ڈفرنس ہے آپریٹنگ کا۔ تو آپریٹنگ ڈفرنس کا سب سے پہلے میں آپ کو جنرل ہیڈ کوارٹر کا بتا دیتی ہوں، دیٹ پاکستان آرمی از آرگنائزڈ ان ٹو کمبیٹ۔ نمبر ون از آرمس، نمبر ٹو سروسز، نمبر تھری اسپیشلائزڈ کمانڈز انڈر جنرل ہیڈ کوارٹر۔ دیز آر دا بیسک آرگنائزڈ کمبیٹ۔ ناؤ واٹ از دا جنرل ہیڈ کوارٹر کی ڈپارٹمنٹس؟ اٹ از ان دا جنرل ہیڈ کوارٹر آپریٹنگ سسٹم انکلوڈ کمانڈ یونٹس لائک انفینٹری، artillery, specialized branches such as army aviation, air defense, intelligence and supporting corps like army engineers, medical, electric and mechanical engineering. Now let me tell you the basic fact of the defense ministry, that the Pakistan military of defense formulates, coordinates and execute national defense policy to secure territorial integrity and manages the armed forces. Basically, it handles defense budgeting, military diplomacy and assists civil administration in emergencies. The ministry oversees the army, navy and air force, ensuring policy implementation. This is the basic facts of the defense ministry comparatively to the general headquarters.
1: شکریہ زینش۔ آپ ہمیں بتائیں، ہمارے سامنے ناظرین کو بھی بتائیں کہ آئی ایس پی آر کے ڈائریکٹر جنرل صاحب کو ترجمان کیوں بنایا جاتا ہے؟
2: آرمی کے اندر کئی ایسے ڈپارٹمنٹس ہیں جن میں اسپیسیفکلی آئی ایس پی آر انٹر سروس پبلک ریلیشنز کو ڈیزیگنیٹڈ کیا گیا آفیشلی میڈیا ونگ کے بطور۔ یہ بنائی میڈیا ونگ کے بطور گیا ہے، اور میں آپ کو اس کی تھوڑی اسپیسیفک باتیں بتا دیتی ہوں جو کہ ہمارے قانون کے دائرے میں ہیں۔ پاکستان آرم فورسز ایکٹنگ ایز اے سول انٹرفیس بٹوین دا ملٹری، میڈیا اینڈ پبلک، اٹ از یوز ٹو سینٹرلائز میسجنگ image and the military image boost national morale and counter propaganda. We are not only just telling about the constitution, we are also countering the propaganda jo hamare mukhalifin hain, jo hamare khilaf propaganda karte hain, chahe wo siyasi hain, chahe wo غیر ملکی ہیں، غیر مذہبی ہیں یا سیاسی جماعتوں کے لوگ ہیں، ان کو کاؤنٹر پروپیگانڈا بھی آئی ایس پی آر سے ہی کیا جاتا ہے۔ This is the basic fact of ISPR media wing آف پاکستان آرمی. جی
1: حکومت میں فوج کا کیا کردار ہے؟
2: دیٹ از اے گڈ کوسچن. حکومت میں فوج کا بہت یوزفل کردار ہے اور عموماً عام طور پہ پبلکلی یہ ایک متھ بنایا ہوا ہے کہ حکومت میں فوج کا کردار صرف وزیر اعظم کو ہی دھکا دینا ہے اور رکھنا نکالنا ہے. ایسا کچھ بھی نہیں ہے. ہمارا ایک کانسٹیٹیوشن ہے, اسی کے مطابق آپ کو بتاؤں گی. نمبر ون از انٹرنل سیکورٹی اینڈ ایڈمنسٹریٹو, نمبر ٹو از نیشنل سیکورٹی اینڈ ڈیفینس. فرسٹ لیٹ می ٹیل یو واٹ از نیشنل سیکورٹی اینڈ ڈیفینس. دی آرمی اسٹارٹس وتھ ڈیفینڈنگ پاکستانز بارڈر, particularly with India and Afghanistan, and combating domestic insurgency, particularly in Balochistan and former tribal areas. یہ تو ہمارا نیشنل سیکورٹی اینڈ ڈیفینس میں ہو گیا, لیکن ایک بہت اہم کردار ہے وچ از انٹرنل سیکورٹی اینڈ ایڈمنسٹریٹو. دی فیڈرل گورنمنٹ آفن ریکویسٹ دا آرمیز اسسٹنس فار لا اینڈ آرڈر, کرائسس مینجمنٹ اینڈ ڈیزاسٹر ریلیف. جتنے ہمارے نیچرل پاکستان میں ڈیزاسٹرز آتے ہیں, جس میں ہمارے ارتھ کویک ہو گیا, ہمارے سیلاب وغیرہ آ گئے, زلزلے آگے, اس میں بھی آرمی کو ہی ہمیشہ بلایا جاتا ہے کہ اس سچویشن کو کنٹرول کیا جائے, میڈیکلی بھی کنٹرول کیا جائے, اور وہاں پہ جتنے لوگ مصیبتوں میں ہوتے ہیں, نقصانات میں ہوتے ہیں, ان کو فیسیلیٹ بھی کیا جاتا ہے. اس کے علاوہ کوئی بھی ہمارے ملک کے کسی بھی کونے میں, کسی بھی جگہ میں کوئی پبلکلی وائلنس کریٹ کیا جاتا ہے, جیسے دھنے کے نام پہ گولیاں مار دی جاتی ہیں, پبلکلی فائرنگ کی جاتی ہے, گاڑیوں کے نیچے لوگوں کو کچل دیا جاتا ہے, اور پروموشنز کی جاتی ہیں اپنی پولیٹیکل پارٹیز کی. ایسی سچویشن کو بھی کنٹرول کرنے کے لیے گورنمنٹ آرمی کو لیگلی آرمی کانسٹیٹیوشن کے تحت بلا سکتی ہے. دس از دا رول آف پاکستان آرمی ریلیٹڈ ود دا گورنمنٹ آف پاکستان. جی
1: فوج کی تنخواہوں اور پینشن کا ذمہ دار کون ہے؟
2: فوج کی تنخواہیں اور پینشن کا ذمہ دار, اٹ بیسکلی پاکستان ملٹری اکاؤنٹس ڈپارٹمنٹ, وچ از کنسیڈر ایز فائنینشیل ڈپارٹمنٹ آف پاکستان آرمی. یہ پراپرلی ایک ڈپارٹمنٹ ہے پاکستان آرمی کا, اور یہ کام کیا کرتا ہے, لیٹ می ٹیل یو اباؤٹ اٹ. دا پرائمری ڈپارٹمنٹ از ریسپانسبل فار دا سیلریز اینڈ ریٹائرمنٹ پینشنز آف پاکستان آرمی. Personnel operating under the Ministry of Defense manages the accounting, auditing and disbursement of pay, also benefits for commissioned officers, soldiers. Salary disbursement, pension management, controller military accounts, direct credit system. These are the particularly departments included in the Pakistan Military Accounts Department, which is basically responsible for the salaries and retirement pension of the Pakistan Army. اس کا ایک myth create کیا ہوا ہے کہ وزیر اعظم اور عوام کے پیسوں کا سارے بندے کھاتے ہیں, ایسا نہیں ہے. ہمارا ایک پراپرلی ڈپارٹمنٹ ہے جہاں سے ہماری یہ سب چیزیں پینشن کی اور سیلری کی کنٹرول ہوتی ہیں اور یہاں سے ہی آتی ہیں. جی
1: زینش خان صاحبہ, بڑا مشکل ہے کہ آپ چونکہ آرمی کا حصہ ہیں اور آرمی کے سوال کرنا ذرا ایک بڑا مشکل سبجیکٹ ہے, تو سارے سوال بھی یہ مشکل ہی ہوتے ہیں. یہ توشہ خانہ کیا ہے؟
2: توشہ خانہ, یہ آپ نے بہت اچھا سوال کیا ہے کہ لوگوں کو اس کے بارے میں پتا چلے کہ توشہ خانہ کیا ہے. توشہ خانہ کا باقاعدہ طور پہ آئین, قانون اور کانسٹیٹیوشن آپ کو بتا دیتی ہوں, اور سب سے پہلے یہ بتا دیتی ہوں کہ یہ کرتا کیا ہے. توشہ خانہ is basically responsible for the collection, valuation, recording and management finance of Pakistan, as well gifts presented to public offices holders, including the, let me tell you that it is very clear, it is including the President, Prime Minister and others, federal ministers, national, provincial assemblies. It functions as a treasure house, جو حکومتی خزانے کا گھر ہے. Main lead of the financial, that is the treasure house that manages the retention, disposal or display of gifts to ensure transparency and accountability in state diplomacy. Isme state diplomacy ki accountability bhi pure Pakistan ki shamil hai, ye main very clear kar dun tosha khana ke wale se. Ji
1: to budget ki manzoori kaun deta hai?
2: Budget, the budget for the federal government and the armed forces, I am also saying about the armed forces, about the whole Pakistan and the armed forces, it is authorized by their finance department. ہر ایک محکمے کا فائنینس ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے. پاکستان کے پورے پاکستان میں جتنے بھی محکمے, ان سب کا فائنینس ڈپارٹمنٹ ہے, which is in the budget of process prepared by the Ministry of Finance. ونس پاسڈ بائی دا نیشنل اسمبلی اینڈ ریویوڈ بائی دا سینٹ. آئی ایم اگین سیئنگ کہ نیشنل اسمبلی سے پاس ہونے کے بعد اٹ از ویری امپورٹنٹ ٹو ریویوڈ بائی دا سینٹ. یہ سینٹ کا بہت بڑا کردار ہے اس میں. دی بجٹ ایز پارٹ آف فائنینس بل از پریزنٹڈ ٹو دا پریزیڈنٹ آف پاکستان. لیکن کچھ کیسز میں, کچھ کیسز کی بات کر رہی ہوں بجٹ کی, سم مینڈیٹری ایکسپنسز لائک سیلری آف دا ججز اور دا پریزیڈنٹ آر چارجڈ آن دا فیڈرل کنسولیڈیٹڈ فنڈ اینڈ اٹ ڈو ناٹ ریکوائر اے ووٹ بائی دا نیشنل اسمبلی. یہ ویری کلیئر ہے کہ اونلی ان ون ان سم آف دا, آئی ایم ناٹ سیئنگ ون, ان سم آف دا مینڈیٹری ایکسپنسز ڈزنٹ نیڈ اے ووٹ بائی نیشنل اسمبلی. اینڈ آئی ہیو آلریڈی گیون اے ڈیفینیشن اباؤٹ اٹ. جی
1: تو اسٹاک مارکیٹ کی صورتحال کیا ہے؟
2: اسٹاک مارکیٹ کو ہم جواب اکانومی کے ساتھ ہی آپ کو دے دیتے ہیں راجی صاحب, تاکہ اسٹاک مارکیٹ کے جواب کے ساتھ ساتھ لوگوں کو اکانومی کی بھی اپڈیٹ ہو جائے. اسٹاک مارکیٹ آف پاکستان کے اندر کیٹیگریز آتی ہیں, میں آپ کو ایک ایک کر کے کیٹیگری بیان کر دیتی ہوں. سب سے پہلے تو اسٹاک مارکیٹ کا بتا دیتی ہوں, May 13, 2026 تک, مطلب آج کی تاریخ تک, دی پاکستان اسٹاک ایکسچینج کے SE 100 انڈیکس از ٹریڈنگ نیئر آل ٹائم ہائیز, ریسنٹلی ہاورنگ اراؤنڈ 1,67,000 to 1,70,000 مارک. دی مارکیٹ ہیز شون اسٹرانگ بولش مومینٹم ود سگنیفیکینٹ گینز اوور 40% last year. یہ ہمارا ڈفرنس ہے آج کے دن تک. اینڈ لیٹ می ٹیل یو اباؤٹ دا مارکیٹ ایکسپیرینس ہائی گروتھ ان دا پاسٹ 12 منتھس ڈرائیون بائی امپروووڈ اکنامکس آؤٹ لکس, آئی ایم ایف آپٹیمیزم اینڈ فارن انسٹیٹیوشنل انویسٹر انٹرسٹ. اینڈ دا گروتھ فیکٹرز وچ ریلیز آر اٹریبیوٹیڈ ٹو پازیٹیو اسٹرکچرل ریفارمس, ریڈیوس کرنٹ account deficits and stability in the Pakistani rupee. The total market specialization of PSX is around 18 trillion with 561 listed companies. Ye hamara on the record is time Pakistan ka ja raha hai. And let me tell you the difference of the stability situation of economy 2025 till 2026. The economy is in a stabilization phase with easing inflation, but growth remains tepid and fragile, requiring structural reforms. Workers' remittances reached a historic high, roughly, I'm telling you the roughly amount, 38 billion in 2025, serving as a crucial source of external stability. Hamara trade ka aur debt ka hamesha se question raha hai Pakistan ke hawale se, which Pakistan faces high external financing needs and a substantial trade deficits with major imports including fuel, heavy machinery and raw materials. This is the basic which I told you situation about the economic 2025 till now 2026.
1: جی جنش, یورپی یونین میں پاکستان کی کیا پوزیشن ہے یا کیا رول ہے؟
2: یورپین یونین کا 2026 کا گراف میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ یورپین یونین میں الحمد للہ ہمارا بہت اچھا ریپوٹیڈ جا رہا ہے. لوگ کہیں گے کہ اس کو ڈیفائن کریں تو ہم آپ کو ڈیفائن کر دیتے ہیں. نمبر ون, دیٹ پاکستان ہولڈز اے اسٹریٹجک پارٹنرشپ ود دا یورپین یونین. This is the basic ground which we have built, primarily functioning as the world largest beneficiary of the GSP plus trade scheme. GSP ek aisi cheez hai ki jitna ye hamare mulk ka plus mein jayega utna hame custom duty free tax mein chhoot mile, which I will also give a definition about it, which allows duty free access to European Union markets for most of its export. To hamara GSP jitna plus hai utna hamare fayde mein. And secondly, in 2026, right now in this year, the European Investment Bank EIB re-engaged in Pakistan after a decade with euro 160 million designated for housing and water projects in Sindh and Karachi, supporting climate resilience under the European Union's Global Gateway Strategy. This is the basic European Union benefit for the Pakistan. वो हम जितना अल्लाह का शुक्र अदा करें उतना कम है. और जो जीएसपी प्लस स्टेटस है कंटेंजेंट अपॉन पाकिस्तान इंप्लीमेंटिंग 27 इंटरनेशनल कन्वेंशंस ऑन ह्यूमन राइट्स, लेबर राइट्स एंड गुड गवर्नेंस, द यूरोपियन पार्लियामेंट हैज प्रीवियसली रेज्ड कंसर्न्स रिगार्डिंग दीज इश्यूज एंड मॉनिटर्ड कॉम्प्लायंस क्लोजली दैट वी हैव सो मेनी टाइम्स have done conventions as Pakistan country about the human rights and labor rights, which is nowadays हमारे अलावा बहुत कम है कि किसी मुल्क ने इन बातों को फोकस किया हो. पाकिस्तान के अलावा यूरोपियन यूनियन में किसी ने इन मामलातों को कभी फोकस नहीं किया जो हमने अचीवमेंट के बाद रिप्रेजेंट किया पाकिस्तान. जी
1: जैनश, ये बात यूरोपीय यूनियन की हो रही थी तो इसी के साथ यूएनओ कौम मुतहदा में पाकिस्तान की इस वक्त क्या पोजीशन है, क्या है?
2: राजा साहब, बहुत कम लोगों को इस बात का पता है कि यूनाइटेड नेशंस क्या चीज है. तो पोजीशन बताने से पहले मैं आपको ये बताऊंगी कि यूनाइटेड नेशंस क्या है, ये किस तरह ऑपरेट करता है, और फिर उसके बाद पाकिस्तान की पोजीशन क्या है, क्या ताकि सुनने वालों को बड़ा क्लियरली जवाब मिल जाए. देखिए, यूनाइटेड नेशंस है वो एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो 1945 में वजूद में आई है. ठीक है, इसमें कंप्राइसिंग जो मेंबर्स हैं वो 193 मेंबर स्टेट्स हैं. डिजाइन इसको मेंटेन किया गया है इंटरनेशनल पीस, सिक्योरिटी, प्रोटेस्ट ह्यूमन राइट्स, डिलीवर ह्यूमैनिटेरियन एड, प्रमोट सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड अपहोल्ड इंटरनेशनल लॉज. ये इसका मकसद है. हेड

سامعین کرام، ایف ایم 92.9 پر ہم ریڈیو آپ کی آواز کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔

0: سامعین کرام، ایف ایم 92.9 پر ہم ریڈیو آپ کی آواز کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔
1: باہر سے کوئی اندر نہ آ سکے، اندر سے کوئی باہر نہ جا سکے،

سامعین کرام، ایف ایم 92.9 پر ہم ریڈیو آپ کی آواز کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں.

0: smack him back.
1: سامعین کرام، ایف ایم 92.9 پر ہم ریڈیو آپ کی آواز کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔